يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

منك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إلا يعق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: kom ak huile xéetu cuura yépp nak am na fa liman façon hod ak cuura yi nga xam ne moom la sëriñ si di jëfandikoo mbokk yi lem pur habatu sawda tandarma sam-sam maktabatu sëriñ Saliou Mbake ku wax bagaasu murit yóbbalu julit wax sañse waaw chemise alaaji abaya jàllaabe baylaat wala sëriñ soyibu turki njaareem wala turki dara manto laafa mbaxana sëriñ abdoulahaat bone kaare bone fas koppati curu cara a seeni maxtu nag mbokk yi rafet na raar na dëgër na maxtu mbegare maxtu ak bépp xeetu maxtu boo yittewu kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalabaan kukku baxlin ba ci kurus électronique ak ay dàll yu rafet original marocain mokasin dàll turki dàll ngaay marakis double talon ba ci ay lunette photogré jàpp ni na ak ay montre yu rafet te mburitu lool ak jaaro xaalis mbokk yi ak laxasa yu murit da nga umra ba wañeeku bëgg sëriñca mbaa nga siyaare si bëgg yóbbal nga la jàllal ci librairie sëriñ Saliou Mbake ñu ngi fii ci Touba dali jugo kebe kër sëriñ Abdoulahi Diakhaté jàkkaarloo ak kër sëriñ Ahmadou Makhtar diggante mag juma ji di ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk barab bi set na sell na bagage yi yees na boo ñëwee ñu dalal la jox la kafe nga naan laaj la say yitte mbokk yi ay xale yu sawar am taalibe sëriñ Ahmadou Fall ci jumtukaay yu xarale yi sëriñ Khadim Diakhaté ak sëriñ Abdoul Khoudos jokkoolog ñoom ci numéro yi 254-54-16 wala 33-978-90-24 wala 77-856-75-88 wala 78-154-10-14 wala 78-254 33-35 wala nga jokkook seen jëriñ bi di sëriñ Abdoulahaat Diakhaté ci taalibe gi ak yitte ju kawe gi mbokk yi jokkale nag moom ci 77-254-54-16 mbokk yi maktabatu sëriñ Saliou Mbake ñoo leen di ñaanal jàmm ak xéwal
1: na jaag abduka alqadim za salah musalliman ala muzazil xula
2: sëriñ Mbake Madina ko daa def ci bisbosa bala jël mu jàngo kamilam nag ba sëppu ko
3: mbokki juliti mbokki talibe yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu nuyoo ziar sëriñ Touba sëriñ Muntaka Mbake xalifa général kulu murit ñaanal ko fa nu gudd loolu ànd ak wérgéram sëriñ Cheikh Mbake Bombali xalifa Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak mboolem njabootuk sëriñ Mbake Madina gépp ak mboolem njabootuk Cheikh Mouhamadoul Moustapha gépp école privée franco arab Serigne Mbake Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitul Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbake Madina talibé Serigne Cheikh Mbake Madina di Elhadji Baye Sini Sarr ak ci njitul directrice école bi di soxna Damba Mbake setup Serigne Mbake Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngale ba léegi ci mboolem l'examen yoo xamee ni si xale yi bokk nañu ci am ci 100% ci CFE ba xale yi ñoo ngi jànge ci Mbake Bawal ak mboolem collège yi nekk ci Sénégal école bi itam état bi reconnaître ko mu am jardin mboolem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sant Yàlla bu baax di sant direction bi di sant mboolem wajur yi nga xamee ni ñoo am qualité si ñoom ba tax ñu jébbal leen seen i doom ñu leen di jàngal ginnaaw loolu nag ñu leen di xamal ni inscription yi ñeel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yéena ko wéyal ba ñetti fan ci weeru octobre 2026 loolu nag ma ngi yitteel ña fa seeni doom doon jàngee wala ñi fa bëgg a andi seeni doom bis bu sedatem ñoo nga fa li ko dalee 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote ci 77-687-17-17 wala 77-680-17-17 école privée franco arab Serigne Mbake Madina nekk ci wetu kër président Abdoulaye Wade ci njitul Serigne Baye Xewal moom Serigne Mbake Madina talibé Serigne Cheikh Mbake Madina yàgg def ay jaloore ngir programme bu am solo lool ay jàngalekat yu am qualification ci wàllu jàngale ak yar ak ay waajur yoo xamee ni jamono ju ne ñoo ngi nemmeeku seeni doom seenu nekkin ci école bi tax ba at mu nekk ñu am résultat yu am solo muy 100% ci wàllu examen yi nga xamee ni moom la ñuy participé kon yéen waajuru dong yi ngir jàngal seeni doom yar leen yarab lislaam bu dëppoo ak yarab xaadimu rasul jokkolen ak école privée franco-arabe serigne mbacke madina nek ci wetu keur président abdoulaye wade touba daru tandil ci nitul directrice bi di soxna daba mbacke setup serigne mbacke madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp ané escolaire jamm ak kewal waye di yokka ñaanal nak serigne cheikh mbacke madina khalifa cheikh mohammedul mustafa yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggéey serigne touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: serigne mbacke madina ko da def ci bezbosa bala angel mu jango kamilam nak besepuko
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibé complexe éducatif franco-arabe gayne fatwa moy yeugal ndongay boy juru ndongay ne len tambali na nu bindu mi ngir wadjal ubité ak l'école giñ wara amal altiné juroomi fan ci wér octobre atum 2026 complexe éducatif franco-arabe gayne fatwa di fatliné mi ngi nek ci lo 1130 jakarlo ak garabou baye diop ci quartier khayra 2 ci touba complexe éducatif franco-arabe serigne cheikh mbacke gayne fatwa muy ñaanal mbollem ndongoy way juro ndongoy ak mbollem personnel bi année scolaire 2026-2027 jam kon di leen fatlini ubité ak l'école bi ngir mëna wañil way juro ndongoy ak ndongoy fitna ju leg leg yeexa jog di leen koy indil di leen xamal ni mbindu mi tambali nañu ko année scolaire 2026-2027 reprise bi don ndorteli soxal personnel bi ak ndongoy képp ku ci bëgg am nak benen kon léral man nga joko ak kilifa yi complexe éducatif franco-arabe gayne fatma ci numéro yi 77 632 04 97 wala 70 452 94 51 70 452 94 51 wala 76 676 26 70 complexe éducatif franco-arabe gayne fatma di xamal mbokk yi ni am nañ ay nal yu mak lepp rek mi ngi jëm ci njang mi lu ko gëna ñongal ab mu yes ci walum njang mi ay nal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nekk na askan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bac bu complexe éducatif franco-arabe serigne cheikh mbacke gayne fatma le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy tiabi bi u bi senuk ëlëk
5: wajalila maskani tu baba yeslak me hadi jay khair manabat wajalilahi maskani tu baba
6: touba te kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fasiyene liggeyel xadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne daño febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis touba te kanam liggey ko mouride yu jaayante serigne touba wer mu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwri ñi touba te kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamadou fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop señal sa bop touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ti mbollem talibi yi mu andando liggeye serigne touba daño amaat ndigal lu baye ko ci serigne moutakha mbacke khalif general des mouride université cheikh amadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khayra daño fini liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak ci jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témer mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayelte te jaarale ko ci xéti transfert de sang bu la nexé nga dem ci application V fa ñu bind paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal da na acci ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën ta diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayanteem ci liggeyal ci Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moutakha Mbacke Basirou sun borom yok ko fa nam ak biram bam agale emi betam di ñaanal jeewri ñam Serigne Abibou Mbacke ak mbollem jeewri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey Serigne Touba yi ak soppey ci rew mi ak bitim rew no nga ñaan am ta jappandal wala ci ngeerumul Yalla ak fajuk aju ku gam Bamba jaayante tay jëf digal liggeyal ko dekkam bi war ko soxal da lek ay kol hôpital lamp ndox xebax daara ñuy jang kuy def lu wax limu ñaari million yu jog bëkkal dam di def ñaari témer ci wër am gëreem mu mat ñaari milliards ñu man ci defar Serigne Bamba Touba di sun gën jittel la qualité fait la différence
5: wajalilahi maskani Touba misrak mi adja ya khair man abad wajalila maskani Touba.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma ngi leen di nuyu yeen sama mbokk talibé yépp, di nuyu mbokk réew mi ñépp, di nuyu sama mbokk julit yi, rawatina sama mbokk mouride yi, di leen jotali nuyu Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Salihu ci gën ngaa rafeti nuyu. Cheikh Mahamadou Bachir nee na ginnaaw bi mu leen nuyu ñu ngi feddali ci yéen ñépp kolleur gi ngeen seqoon ak Serigne Salihu. Ginnaaw bu loolu weesoo mi ngi leen di fàttali liggéeyam Serigne Salihu bi mu fi bàyyi woon, fàttali googu ne mi ngi leen koy fàttali ci ndigalal Serigne Moustapha. Di fàttali ni waxtu wi egsi waat na ba ñi ngi war a jublu ci liggéey bi. Mi ngi koy fàttali képp koo xam ni seqoon nga ak Serigne Salihu ci wàllu pas-pas, mi ngi la koy fàttali. Ku seqoon nag moom ci wàllu wóolare, mi ngi la koy fàttali. Képp ku seqoon nag moom ci wàllu sopp ko, mi ngi la koy fàttali. Kàddu yi tamit kàddu yi cant rek lay doon. Jëma ko ci mbooleem waa réew mi, ñu bokk réew mi ñëpp ak fu ñu mën di nekk. Rawatina sama mbokk julit yi ma dëkkal ci réew mi ci taxawaay bu rafet biñ taxawoon ci ginnaaw bu fi Serigne bi làqoo ci Serigne Bat. Ñëpp taxaw nañ ci gën ngaa rafet yi taxaw te matal ko. Cant googu yi nag ñu ngi ciy jiital Serigne Moustapha la ko dale ci ginnaaw Serigne beeg léegi. Lépp lu fi ab murid am ci Serigne bi ñu ngi koy ñaanal Yàlla bu ko ci kenn ëppale. Ñu ngi koy ñaan it mu am wér goo xam ne cooj ci lay def dara bañ ko jot. Di ci teg Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Salihu ndax moom moo doon suñu Serigne Salihu ci ñun. Ba nopp doon suñu Serigne Cheikh te mate ko sëkk. Kon moom it ñaan googi xaj na moom du bëgg ko ko ñaane woon foofu waaye nag ñu ngi ko koy ñaanee la noonu. Kilifa réew mi buñ dee nuyoo nuyoo moom te nuyoo ci réew lépp teg nañ ko ci loxol njiitul réew mi di ko jox cër ba mu ci yelloon. Moog ñi koy jàppale ci liggéey yub réew mi ñëpp ñu ngi jottali cant googi ci ñoom. Bu weesoo ñi ngi sant sama rek président Assemblée nationale di Sidna Ousmane Sonko moom it ñu ngi koy sant ak mbooleem ñu koy jàppale ci liggéey ba mu nekk. Noonu tamit lañ koy feddalee di ko suuxat ci njëmbatul Serigne Cheikh lim jëmbatoon ci jëwriñam ji mu jiitaloon ci liggéeyu Serigne ci liggéeyu xelko ñëpp xam ko muy Serigne Cheikh Amar. Kon ñun buñu Serigne bi joxee ndigal ne nañ ko ca woo kon dañoo am Serigne Serigne jiitalal ko ca na ko Serigne Cheikh jiitali woon. Ñu ngi koy ànd ak moom mooy njiit la nu mu bëgg na ni defee. Noonu tamit lañ koy feddalee ci mboote mbokki transporteur yi ñu ko daa seqal ñëpp ci njiitu Serigne Mbaye Touré ak ñi mu ko daa àndal ñëpp rawatina ñi féete ci kër gi ci njiitu Serigne Abdoul Ahad Ndiaye ak ñi mu ko daa àndal ñëpp. Noonu it lañ ko yëgale Serigne Salihu Thioune ñoog moom ñoo ci yem doomi Serigne bi la woon te ñëpp xam nañ ko gënuñu ko cee yaay. Kon moom yëgal gi rek lañ ci am yëgal nañ ko. Ñu ngi koy yëgale Serigne Daoud Seck di taalib Serigne Salihu ba tey Serigne bi wax na ni liggéey bi bépp cër bu ci waay yore woon feddliwaat noonu loolee nga yore ko noonee lu mu ci yokkulay wut waaye lu mu ci wàññi moom amu ci. Naa bu leelu weesoo nag maa ngi leen di xamal ni woote bi ñuy woote fàttiwuma ci kenn mënuñoo tudd turi ñëpp di ko benn benn waaye buñ ko defee day gudd. Waaye nag fàttaligoo gi noonu yi ñu ngi ciy jiital doomi Serigne bi doonoon doomi boppam ba buñ masaate see ñu ñuy sët si moom ñoo ñëy lay gën a wan ñoo ay doomam. Kon mooy doom yu mu séq dañ féete ci doon suñuy waajur ci ko Serigne Touba. Doom yooyee nag maanaam ñëpp lañ koy yëgal. Rawatina ña nga xam ne nag ñoo ma mag man doon sama kilifa ñoom lañ ci jiital ci yëgle gi ngeen ko yëgal bàyyi wuñ ci kenn. Ñi nga xam tamit ñoo mën a maase wala ñu mel ni ñu maase ak suñ jiileen ñu maase ak man ci noonu ñëppit ñu ngi leen ci woo gënuñu leen ci yey ñoo leen ci gën a yey ñëpp ñu ngi leen ci woo bàyyi wuma kenn fàtti wuma kenn. Serigne bi joxe ne ndigal ni ñaar fukk fan ak ñett ci weer tubaab bii ñu nekk yaakaar naa ajjuma lay doon nam daa doone mooy bis bi ñu waaj ngir jëm fa nga xam naa kon liggéey bi ci gaaw beeg dibéer ji bu ci yeggee wala la ci tege.
8: UKAP FM 7h15 ba 8h Matna Baye Cibrew.
9: Soxna mbeen jugal jëlati.
8: 7h15 ba 8h Matna Baye Cibrew.
9: Soxna mbeen jugal jëlati.
10: Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokki julli di mbokki talibé ñi ngi leen nuyu baax dëgg leen ziaré di jiital ci neveu ziaré bi Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sen Ral di mourid di ko ñaanal di ñaan jabar Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbacké Ibn Mam Thierno Ibrahima Mbacké Khalifa Daru Moudi nuyu Serigne Mamour Mbacké moom Serigne Mahamadou Murtada di ziaré baax Serigne Takko Mbacké moom Serigne Mahamadou Murtada ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndi legi soxna mam fatis rohan fi ci keur serigne takko di nuyu soxna paul ci la fe ci keur serigne murtada mbokk ñu del ci wat ak yeen ci seen jotay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak seen mbokk abdullahat sall nuyu bek ziar bi buñu jittale jeeru ñu keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa sayer mbay de mel ni nuyu nañu ñepp xam ngeen ne tay aljuma la dañu baye kenn ku ci nekk cadeau gi nga joxe baat bi nga bëgg joxe leral ko sa bop ngeen mëna jaar ci 33 976 0909 may nuyu bax soxna mam bu sa mbacke tamba pintu alaji fallu mbacke mu nekk fi ci touba soroma diko ñaanal ak jabotam di nuyu xaritam soxna mam ami mbacke dende yi mom cheikh mohammed murtada mbacke nekk fi ci touba bassin seigne murtada ñu jël mbokk mu ñëk mi assalamu alaykum
11: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
10: serigne bi ma ngi lay nuyu bax di nuyu radio bi
11: nga def morgay sa baye te bele mon ci tole mo nuyu bax
10: jere def serigne morgay sa
11: am len dol sama wara ji yef nak
10: jere def gey
11: lo ji ubbe yi may dilu yef ma ngi xam nak ñaan yalla may no aju may jam olof njaay da wax ne fama ni yegg de du man yegg fu
12: ci yalla
11: ndax do mo adama bu nek bo faat rek li nga def yow rek yakay yegg wala yow rek yakay gis ndax bo defé ben fi fekk na mo reum yeb wala ñu bari dégg ko kon di sel la say wax ko toll ak say jëf daf ci bax ba tax olof ngay naan ko man yegg lu man yegg ma ngi xaar xari dari ñang ka wa ak madam ñang fonde ak soxna aw ak soxna sali assalamu alaykum wa
10: dire def serigne morgay sawut nek ci ndindi ñi ngi lay sante ñu jëli keneen tay aljuma la rek kenn ku ci nek ya joxe baat nga leral ko sa bop nga jaar ci 33 966 0909 ma ngi nuyu serigne mustapha mbacke mom serigne abdullahat mi ngi fi ci touba di nuyu serigne abdullahat mbacke mom serigne soyebu di nuyu serigne modou abi mbacke khalifa daur rahman di nuyu serigne hassan fall mom serigne modou mustapha serigne salif fall ñepp ma leen di nuyu kon aljuma kon 33 966 0909 kan ku ci nek dañ lay baye nga joxe sa bop baat nga leer lan ko sa bop ngeen meuna jaar fofu ci 33 966 0909 soxna may ñang fi ci keur seigne mutalay it mang koy nuyu bax ak soxna mam xerilo ak soxna mam bu sa joom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu

حسبت همي ما هدى سلمي بجبن حلمي هاي النجاي حسبت فقري لسمت سري

Jafurukasi, zitu afiri, baadhi mbali, wakwa jafurukasi.

Amen.

Thank you.

Thank you.

ಭಾರತೀಯ ಕಾಲ ಬೇಸಿ ಪದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಹಮಾ.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

bo xamé du am ay kër du ami nekk du ami garab du am dara luy tiim nit lu koy keral ci jant bi da naan dang ñepp taxaw mel nañ neen seen seeni wajur jigen indi won ci aduna def tanki neen def yarami neen bu ko fe di nek nak suñu borom atté su bu ba ko ñepp dañuy ne ci naaj bi bam dess ñi nga xamne ñom la suñu borom tek ci kéram ñu wax na boba ñet kéra fay am kéro arsh ak kéro liwa alhamdi moy raya wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kéro gu mag gu reey day don mo cey nek moko ay sahaba am ak ñeela tan ñu am ganeel bokkom mom fuñu ne ak kéro sharah waye yep mën ñu japp kéro yalla la tax kéro gu ci nek rek suñu borom moko baxé kéro aras mom kéro bopam mo nak kéro arsh moy arsham la kon kéro ga kérama kéro li alhamdu kéram la ndax mo jaglé yonnti bi sallallahu alayhi wasallam jox koko téralé koko waye kéro sarahit kérama ndax mo koy fayé kado sarah bam am gëlem ko mu ni joom ñaar ñi nak mom dañ leen kéral ci kéram kéro ko arsh ki ci ñëk moy njit lu mandu buñ ko waxé kañ ca jital moy ka jité mbolom julit mepp doon sen kilifa yor sen baat di lijeent sen mbir ci aduna ci yi aj ci mbiri aduna ak yi aj ci mbiri diina mo xam kenn ku boole yépp la wala ku ca am cër ci ben anam ci anam yoyu lay waccé day ñëw nak baag ci ki jité nit ñi julli ak kep ku jete mbolo rek kon njit lu mandu nga xamne lamuy doxal jeng du ci am da koy tek ci nako yalla bëgge ñepp mu jox len sen aq du jalgaté aq kenn du jël aq ñann itam mu ko mel nonu kon mo jitu ci ñinga xamne suñu borom dafa di keral ci kéro ko arsh ci bis ba nga xamé nak kenn du am kër ku dul mom ki ci top moy ndaw lu yaru ci jamu yalla ndaw lu min jamu yalla ci wa ndaw lo xamne ndaw ko xam ndaw la waye dafa farlu ci jamu yalla bolem luy xetul neenal waxtu ak tiaxan akub safan du ko jege dafa jublu ci sunu borom diko jamu diko wetal di sakku tiyabam te lol wax moy melaw gaay yu bax yi ni ñu bax ñepp non dañuy mel ci senu ndaw dañuy farlu ci jaamu yalla jubbu ci sen borom ñema wetaay nek ci fulak fayda ak lepp lu am jari motax al imam du sayri di wax bi mi tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ci ndawam alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakazan nujabao mune bam nekke ndaw ci raw ci la mi non jaamu yalla min wetaay tane ñu bax ñepp yoon woowu lañuy roy kon ndaw lu téla min jaamu yalla tél ci djublu tél ci farlu koku dana bok ci joom ñaar ñi wax ci ne suñu borom doon kéral ci kéram bis bi nga xamé ne kenn du am kër ku dul mom ak ko xamné xolam dafa tak ci jaka nga xam mom dal waxtu ne ak mi def xélam ci jaka di ca dem di joxe ji julli juroom wa tay sa yu genné ci jaka ji xélam di ci jogat ba bamuy del ci wat nga xam dafa min jaka bëgg ko ci xolam duko fatte ben yoon lolou day tek tay ku bëgg yalla rek ku bëgg yalla mom day bëgg barab yalla jago ak nit ñi yalla jago ak lepp lu baax rek da koy bëggalé kon lay wone ko ku bëgg yalla la te ku gëm yalla la itam motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxat ne iza ra'aytumul rajula ya'tadu masjida fashhadu lahu bil iman bu ngeen gisee nit mu fonku jaka da ngeen seede ne ab julit la ku gëm yalla la kon ku bëgg jaka di ca dem waxtu ne sa yi ci joge itam xelam bi ci jog bo bam ci delu wat dana koku dana bok ci joom ñaar yi nga xamne
ñoom la suñu borom bi keral ci keruk arsh bis ba nga xamee ne kenn du am ker ku dul moom. Ak ñaari nit ñoo xam ne dañoo bëggante ngir yàlla, yàlla rek moo leen boole, ñu bëggante ngir yàlla. Njariñul àdduna boolewu leen, bokk ay pexe ak kiy yéene yu jëm ci fudul yàlla boolewu leen, dara boolewu leen, lumay jëm yàlla rek moo leen boole. Dañoo bokk bëgg yàlla, bokk bëgg lu baax di ca dimbulente, nga xam ne bu ñuy daje ci yàlla lañuy daje, maanaam ci lu baax rek lañuy daje, lu jëm ci yàlla, yàlla santaane ca lañuy daje. Bu ñuy teqaliko itam kenn ku nekk day ne ca la yàlla bëgg ba ba ñuy dajewaat. Nee na kon ñooñu ñaar ñoom itam dañu bokk ci juróom ñaar yi nga xam ne suñu borom dañ leen keral ca keram ga bis ba nga xamee ne ker du am gudul gogam. Góor goo xam ne jigéen ju am daraja akubtaar woo na ko ci wéetaay ci bànneexam, bànneexu bakkanam, bëgg sàkku ko daal, mu ne ko man damaa ragal yàlla. Dafa xam ne yàlla dafa tere loolu, te xam na ne fu nit mën a nekk yàlla nga koy gis di ko dégg, mu ragal yàlla, fàttaliku yàlla, tax mu jox ko ngànt ni ko loolu ma ko def. Loolu daf ñuy delloo siwaat ci xissab yonte yàlla Yusuf alayhi salaam.

0: عبدنا
1: على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداء

أصحاب

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

0: خباري.
1: UKB FM خباري
2: فارسي عربي.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jamm ci radio ICAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru di gebe ci gi le gëna fess ci xibaari jafé jafé mom la nuy galan ko mom la nuy gallu rawati nak ci walu ke dama dik ak ñak karangé gu mom la leena jural nak ci sen gox bobé mbacké bari kurel gi di arak sukkali tay ji xey doon yeglu dañ ci dik na mu gëna yaato ci bir radio tay kay xibaari baragay social ak Touba ci kanam andot ak wa DPV la nu bëgg rek moy tagalé mbacké ak Touba ci walu ko yo taxna ka tay ji ñu doon amal ay opération yo xamné kon jëm na ci walu ko pompe bo xamné nak dañ ci del ci gën ko yaatala ci bir jotaay xibaar yi Touba Mbul maire ba Mansour Niang ak yene ju amna ko lu jëm ci walu ko final bu doon na ko amal ci la yëkëté ay cadeau indi ci ay léral ci walu taxaway bu def na nu ko lolé dañ ko gëna yaatal Cheikh Amar Ngangu Serigne Mamour di amal fofé ci bitim réew dembu lañu japp yoon nak jëm fofé ci Belgique bu fekke jappane la cheikh amad dañu joko mom ci bi jotaay xibaar yi li ci yene kay en direct mo fassiyene ke mal jotaay mbokki nestour ci digenti forum fatri gi ndem sopp nu sunu borom
1: UKB FM xibaar yi
2: par ci ambay

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, ici Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Serigne Tambay, mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye. Jangé Al-Qur'an ci daaré kopp ci wetu Serigne Mbaye Touré. Fofu la jangé ba nek Hafiz Al-Qur'an. Watto fa it len ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci réew arab dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaato yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
6: yooyu nga xam ne moom la suñu borom teggee sahaaba yi kere xare Badr bu leen a xëbal dal di fekk waa ji xare bu nu faat nag ci gannaaw rasulullahi dara jëru ko lu nu am piis piis piis nan wàññi ko xare ji mu wa dana ko bootaat jëm moom ci xare ba diggante boobu nag bi nga xamee ne waa ji Abu Sufyan yoon nii dafa dal di dikk ne yonante bi ak sahaaba yi doomu aadama yëpp Abu Sufyan dajale na leen te mi ngi jëm si ci yéen te bu ak si daf leen di faa laagal mooy allatina qaaraun mu naas inna naa sa xat jamoo lakum faxsawhu suñu borom ne gaa ñi nga xam ne nit ñi dañ ne leen adduna bépp dajaloon a jëm si seen kaw di leen faagaagal si faxsawhum ragal leen leen te loole fasaadahum imaanan loolee dolli leen ak ragal dolli leen ak ngëm ñu fas yéene dellu gannaaw xeexaat wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil ñu ne suñu borom doy nanu ci wet bu nekk doy nanu bu nuy xeex doy nanu bu nuy jàmboor doy nanu bu nuy def rek yàlla doy nanu kon yàlla nanu jiital nanu dellu xeex ak noonu suñu borom nag tegg gaa ñu xaside googu baat yooyu nga xam ne moom la suñu borom teggee sahaaba yi ci biñ jógee ci xare nga xam ne dañ leen a daje ba rey ci ñoom mbooloo gaañ ñi ci def ba nga xam ne ñi ci def ñëpp dañoo dellu gannaaw xam ne not nañu leen ba man nañu leen teewul bi nga xamee ne yéefar yaa ngi dellu si ñu war leen ni leen ñu ngi dajal ñeneen mbooloo teewul dañoo fas yéene wàññikuwaat xeexaata ñoom suñu borom tegg leen ni gaañoo ñi nga xam ne nee nañ leen adduna bi daje na jëm si ci yéen waaye ragal leen waaye loolee taxul lu dul ñu gën a dolli ko ak ngëm rek ay jo julé señ touba way asbunallahu wa ni'mal wakil mom la fa haraf ya waye ko asidi gi nga xamne mom la sangi wo ganna ko yarante bi sangi ba nopi bay bu ñeko moy hamid tu man yaximuni min al-dara min kulli shaytanin wa jinnin wa basar santna bur bi nga xamne moma musul ci lor lori bepp lu ñu bind ngay shaytané bay jinné ngay doom adama nga xamé nak mu dal di jogé nak ñu xamal ko ne ko amna kat ndaw yu ñu yebal dañ lay jël ci buñ la fekk mukk ci kër na nga genn dajé ak ñom señ bi dal di genn suba samedi aw yoon luga ngir duggé ci sahar jëm dar ñu diké ba tolok ku ñu wax samba saaji ci tundo ko fa la dajé ak dawal yi nga xamni ñoko doon jël ci di gënt ba bu waxtu tak saan jotna ni cheikh satala gi mu daan jappé gisun ci ben ndox gañu mu andal ji ngi mar ci saasi sun borom def ñu dajé ben way jo xamni dafa yenu mbusu ndox xamuñu ko xamuñu fu mu joggé xamuñu fu mu jëm wax gi mu waxit degguñu ko momi deggul seeni wax biñ ko talalé satala gi mu daldi tekki mbusu ni sal satala gi bam fex ndox jox leen kenn ku nekk mu naan dañ ku nekk naan mu daldi tekkat mbusu ma dem xamuñu fu mu jëm xamuñu fu mu joggé degguñu limuy wax xamuñu itam dem señ bi daldi japp ba nopi julli takusan ba nopi tubab bi nga xamne moy jité won mbolo ñu ko doon jël ci daldi walbatiku jëm ci ci mom ak xé ci mom bëgg wax ak mom bu daldi wañi xar kanamam djiblu sun borom tabaaraku ta'ala jang jurom fukki bismillahir rahmanir rahim neena fofu la sun borom daldi toraxal tubab bobule daldi noyal ciatam daldi seral aw tangoram ba nga xamne fofu la daldi joge mom daldi dem bi nga xamne lolo amna ñoom ñu daldi tambalé julli takusan neena digënté bobu serignu dekk buñu wax ñu jëla ñaan di wax serigne omar ñewoon na diko ziar ci ndax degg ñu ne jaar na fi bi mu diggé nak fekk na soldat ci nga xamne manam space yi nga xamne ñoom lañu andaloon diko jël ci xamoon nañ ko lool ñu defé na dafa ñew ngir and ak ñoom ñu daldi dekk ñew ba mu ñew fekk mom ziaré muy ziaré ci serigne bi xamna ne moko indi serigne bi ñaanal ko mu daldi jël bi nga xamne nak jullu nañ takusan ba nopi tubab ba mom dem way wacc na fa kilifa bo xamne nit ku ñool la ñu faan tamba taaja ba suba biñu xeye julli suba ba nopi dal di aw yoonu xokki xokki lañuy jaar ci soga ñew luga señ be ngi war ngeelam bu lo xamne ni da fay waxu waxu mu gaaw day cial ba nga xamne ñu andal mu ñu ko jot waye biñu xamé ni ñi ngi aksi tel nañu aksi xokki fa lañuy yandu biñu aksi la dal di tambalé way asma'u ahli badr ñu tambalé way asma'u ahli badr yandu xokki ba jant so biñu xamé ni nit ñi reer nañ ba nopi buñu gindé ké ba nopi la daldi rañaan aw yoonu luga war ci fasu xonku wo mu war won fekk na bobo muy guddi ñaar fukki fan wër wi di tambalé fekk muy suuy taw bu wéx taw bu suuy la doon suuy bu wéx ni bi nga xamé ni ñi ñew fas li mu war won nak raw leen ba nga xamné dañ koy wo naan ko gënëm bu ko défé bu ñi ko ñi leen yeen dey li ngeen bëgg def du la jaar ndax da ngeen am ay kilifa yi yebal leen man ma and ak yeen ngeen di sagal bama di leen raw fek mom fas bi mu waron sun borom ko wax takkan ndax bobu mom ci bopam nim ko waxe ci qasida gi neena dafa fanana shab bay yi nga xamne cheikh ahmed al bushiri moko wax won modi lan nabi modi ka annahu huwa fardun jalalatihi fi askarin hina talqahu wa khatamih ni bushiri tagge yonante bi diko wax ne bo dajje mom ko fek muy mom kenn rek da ngay defene quartier nim la andal ndax daraja diko yalla jox fu mu jaar mom kenn day mel mbolo mu jeex muy wax yeneen bayit ba nga xamne mo dend ak wowo qayatu llahi a'nab al mudha'afati min ad-du'i wa al min al-zuhd wone ne sun borom kumu ar dim la ar day mo gëna deggu mo gëna deer mo gëna mëna musle ay tata ak mbubbi fawu
3: UKPFM
6: neena bi bir dakar fek lañu aksi luga ñu ñëwé luga fi lañu yendo ba julli takusan to nga dugg saxar aw yoonu ndar ñu démé ndar kër abdullahi ahmad al-khuraysi lañu jëkka jaar ndax di xëñtu batay mbor yoonu ko sallallahu alayhi wasallam nga xamné dafa bok ci wa quraysi waye fek na gannaaw tambalé won na asma'u ahli badrin fofu la ko agalé ndar itam la waye asir ma allah rabbi rahim ngeen asir ci la muwot bari ci secret geej gi nek ben bayit la ci wo serigne ahmadou ndiaye mabe ne ko bayit bi nango jangata bu ko fatte modi asiru ma'al labrari hina asiru wa ganna ila anni hunaka asiru waxtu wi may dox dem ci geej gi non yaangi defene kuñu jappla xamni japp defene ñom ñoma japp fekk na nak man maangi and ak gaay yalla ñi ñu and ak man di dox ma jëm ci di sax ngeureumal yalla ak ngeureumal yoonte bi xamne kon ci ni mu doon sañu wo xasside gogu mu bind bindal asiru fekk na boba may na ndigal señ ibra fati bis bu nek salawatu salatu nari assalamu ala sayyidina muhammad salatu sunna jina biha mu def ko jinni yon ganna bu wacce kamil bi saxoko ganna lolu itam mbotum la ilaha illallah la sangi wo
3: ikapesen
6: bola bi nga xamne ci la ak ndar ñaar ko ki fan la ñaar ko ki fan la mu xey di altine mu tok fukki fan wéru diggu tam xarit dé mu amata gamu wéru gamu ba mu dé ba wéru gamu jéxé bis ba ci mujj ci la joggé ndar dem Dakarou xam ngeen né liñu wax conseil privé bañ ko woyé fofu lañ ko don arté biñ ko wowé li nga xamné mom la tontu ci laaj ñu ko laaj yépp tubaab yi bindu ko té ku nekk xamné né tontu na ndax daana wax lepp lo xamné né nañ ko ya ko def dana leen ne ki wax ne mako def na tok ma tok wala mu taxaw ma taxaw da ngeen dal di xam legi ki ne ci deug ak ki deewul ci deug lolou lepp bobu mu ngi samontek yoonu sharia da xamone na ne fañ ko jëme du fa wuti wuti wax lu ngeeramal yalla tax mo ñaanon sun borom yoonu deej gi kon reccu wuko ragal ko tontu yoy mu don tontu nak bëgg toroxal sheytaane won leen ne ñom ñu ko bëgg yobbu ci ay tiaxan ak itapale mom mu ngi bëgg dem ci deug ak ngeureumal yalla mu dal fay joge kon ci ñent ci fan yim fi am dal dem dar xam ngeen ne bisu samedi la genné won mbacke bari Dakar bu muy dem guddi aljuma gogou la ñëk fanan ci bërepp bu tarba yoon wo nga xamé ne bu xeyé moy bisu aljuma ci la duggé ci gal ga bisu samedi batay la gal ga dékk bu muy déllu ci itam bisu samedi la déllu ci Dakar xam ngeen ne ñettelu guddi gogou xamné ci la fanan Dakar gogou le guddi bu tarar la bu metti ndax bimu accé koor la jogé ndar muy bisu aljuma bobu le bimu accé bi nga xamé nak doga ngi waji jox te duga guñu di waji dox ngir julli timis lañ ko wo mu dal dem wuy ji borom ndar nga xamé ni wuy ji na borom ndar Dakar digënté bobu lañ ko dal di jital tem xamagul fuñ ko jëmé ñu dibal ko ci neeg bu tis bobu ñuy nekk ni ci tangaay ak lendeum ak xet ak yi jame yu ca nek ak nañ ko ci dubale biñ ko daatan bama ci bir neeg bobu le dañu nangu kala gi nangu kamil bi nangu dalli buma ko mu dugg ci bir ne dem may ak xataay bi ak tangaay bi ak xet gi munu la fexé ba tax namu daan magal yeneen guddi bu nekké ci kërëm nepp non la ko magal amul yenn fiif wo xamne man na tax mu wañi wala xelam dem ci lenn budul jaamu yalla ci daan jaamu yalla ni mu daan dundale guddi ni nga dal di dundale ko guddi bokk sar alquran yepp ñeukante jëmi ñam sar baqara ak imran la dundale guddi gi wa yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di ko fay teñu won ko maqam mu kawé mi mu am yegal ko ci sahaba yi khalat loko nak sayyidina hamza won ko sayyidina hamza nga xamne wa ben defal ni won ah bu mu joge dal ak ko waram xam ngeen ko war ba ngon jott nek ci tukki di soga ak fi dobul ni dal dama wo ni ko woy ni xam ko ko jene ni bu ngeen ñu ko ci neul ko tarba ko ni won lay nek bu mu plan ci xam ngeen ne bu demé né mom dana ragal nim da dandel guddi tax tax am ba dara wañi ko ci wala mu passé dara wala mu def lenn mo xam daaw ko def ni mu daan dundal guddi bu am ni ñi wax sax sax ci mom diko xeyen ci ñi nga xamne bëgg bokk ci seen lim tax na mu teggo tiss ñu bari yoy ko ci sahaba rasul xam ngeen ne sahaba yi wala ma o rabbani yoon yep wax nañ ne mbinde ko ñu leena jot ci jëf ma amana ak martaba mom aju ci lu tax ak suñu borom bu ko sopp man la jëf martaba bu ko sopp waye jëf nak dañu jëf ci jamono yo xamne jamono yu ko fi delu ci mukk ñu jëf jëf yo xamne dootu jappale ci keneen jëf lolu mo waral bu mu yere maqamay gañ ak seeni tiyaba mu gën ci ñeesa bay ci jalgay gën ci xamme mbokk ci ñom lolu mo taxon mu jaar ga ku nekk ngir bëgg ñu boole ci seenu lim bu ñëk ko xamal ne lolu wëy na bu nekk la am jamoro je wess na gis rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëm ko fay maqamam ko rek and ak mom jaay yalla sa bakkar sa alaw sa aduna lepp di xex di mel ak maqam mo xamne maqam mu ko jot lolu
3: ika pesen
6: ni dek ci ci xare bu mu bepp bu mu sa xale nga and ak mom lolu nga boole ci di jaamu yalla ci julle ko ak be meti ak muñ ak xamle ak xol bu rafet ak tew mabbu yalla gi fo toll niko nit yalla ñepp di defé ñom sahaba yi ñu bolé ci lool lu tax nak mu di kon jëf jo xamné nit jëfaat ko faat na mu melni buntu bo xamné dañ ko upp te lur ñu ubbé lolu taxoon mu jaayante ni ci yo xamné da nga ci jaar buñu aggé ci bërepp ba ku ci waral ba mu ba nga xamné ci lam mom mu tar kon tar bu metti ci guddi gogu ci mom yaronte bi alayhi salatu wassalam diko khalat lo hamza ibn abdul muttalib xam ngeen niñ ko defon ci ohub diko waxi sanne khirba ba manam las ba mu dal ci poktan tank yi beppal ci gannaaw hind ibn bint hatbata ñew ndax mo raalon bayam xotti bi beugé ni respect diko saxal diko yey khouf nafi khouf bakkan xouf tuñi sun borom def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tim hamza fofu hamza nim ko dimbali won ak nim ko ak bayam ak nim ko taxawo won ak njambar gi mu amone ci xexal islam di jasi l'islam di ñu bocci tel ko fu nek sallallahu alayhi wasallam am naqar ci nonu mu timi hamza naqar wo mu ci am bi mu duggé ci neeg bo mu Seyd Touba nek fatali ko khalat loko halu hamza ni def lolou ci gattal ci mbiru hamza bir sété ni yakamte ñew ci ko sét ba xam nañ koy fekke ndax bu ñewé da na noy ndax tartar yi mu jaar fanan guddi gogu ndax da na nangul am bañoon ndax da na ñaan dara ci ñu wañiko ci tisam ñu dik fekk nan melon yokku
3: ika pesen
6: ay leeram dina am doole ak njambaram dina mat yeenam dina deugar mu gëna te bëgg yalla gën ko mar gëna te am takku jaay leppam rek mu jënde ko ngeureumal yalla ak yaron muy bisu aljuma boboé ñu dal di koy génné jaarale ko ca wax ba ñende mu dem bu ca gal ga ene digënté bobu gal ga xam ngeen ni yendu na fanan bolo mu bari fekk nako fa ci la cheikh ibrahim fall bok ak lam waxante ak mom amna jëm ci ko fa fekk metti kat yi dañu wax ne romb na ca wax ba ci ñi yenu saaku yi jëm jo xamni bu ko laalon rek du dem sun borom may ko maqama neub ko ba mu ñet bok ci lapto yi di yam yalla xamal ko lolay mu wax bëgg jox seigne touba ngir laal ko seigne touba dal seigne touba mit xam li xew xamne jëm ji xamna ne yalla mayna ko bu ko laale dem waye xamul ne dem bi muy dem mo gën ci mom ndax dana nek jëw fal fara lil wara señ ci bakal di deug tank yu deugal dal ci tankam ci marche pied ba waji talal loxo mu dal di yegg ñettelu escalier dal di dem waji wañi ko jëm jo xamne dafa am ci mom yene gi rax ak yermande ak gëm ko fonk ko bëgg ko dik ne ko señ bi day
3: ikapfm
6: na borom ndaru gan ak si ci fan yi la ñew mom da jaxaso gule nit rew mi xamagul seen tapal yi ak seen tagan gi dugg ko te ñepp xam nañ ne kuñu togn nga ci yobbu gi ñu lay yobbu boko bindon day do dem señ bi gant ko ko ka ak mom bu mu amuk jeng tuti ci bëgg bind nim ko waxe mom ci bokkum la ñu ci waaw na dim bi señ mu la jox dagal bind bi nga xamé ne fat na xali mam sepp ci daam ngir bind lettre mu jëm ci gouverneur bobu bimu tambalé wala bimu bindé ben ligne manam ben bind daal kaddu gi joge asaman melni denu nga yëkëti sa aajo wo ak sa tawat diko jëme ci bindef menen mudul man mi la bind dal di melni ku xam fofu dal di am kersa am njaqare dal di am tuup ni mbir mi defé manam situation bi ni mi defé delu ci wat nak téwaat ci xélam téw ci bëdam téw ci xol mu dal di amu reccu amu tiir amu jaar ci saasi la dal di bind nak ashere gogu mu tenke wa ufallu anbiya ila allah inna allah basirun bil ibad yoyal na sama mbir ci yalla dom mom mi nga xamne moma fete fep te moy gis lepp fi jamm wala mom ci bopam wax na ko ci ashere gi bim ne wa talab al lazil amir al usra al amir arsala ma al khadim nasiha an yursila barawatan ila amir qadima min ardihim wa ma la thumma nadima ثم مع الخديم ما قد كتب ثم له خطب السمن بالتبع وكتب القصيدة المقبولة بذكر من يرى به سبيلا ودال دي بند قصيدة كوكو وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قال بي ياندو بو جيسي فك نيغا خا نيو نيو غير زياره كوكو فا تاكو اك ديكو سيت yeneen mbir xewna fa ci bakaru gi ci digeentem ay nit ci digeentem ak ay nit yo xamne di ko waxtane bi nga xamne ne gal ga fana na bi ci suba mu dekk nga jëm konatri nak fa lay jaare neena bimu dikke ba nga xamne ngi di konatri ben way bimu agge konatri ba gal gi teer fofa ay nit ñewati ci wax bi ngir seeni soxla ñi ngir dekk ko diko setti ben way bo xamni julit la deug bok ci salum yi ñew nuyo mom ci bir gaal ga ne ko man de dama deggo ñu ne daga fi jaar tay ñi ngi li jëme gabon mané won nak naala katandu fi ndax jox la sama addi ji sakku ci yow ñaan te sakku nga denk ma denk ko xamna dana ma jëriñ na ci waajo ju la degg turu gabon ci la xamé nit na gabon lañ ma jëme boko dal dikoy jox addi am señ bi deg ko ne ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah la ben ko saxo lepp lu nit di wax ci demign lolo ko gën moko gëna dis ci pesa yowal khiyam boko upp doli ci musal daan waxtane la ilaha illa allah bi ta gëna metti xamal ko ne ko itam kep ku jaamu kenn ku dul yalla da nga xamne yalla do ngay bop ku jaamu yalla itam te jaamu woko nit ko sunna ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam nim ko diglé da nga dem ba xamne muhammad rek la yalla yoni ci jaam yi dara bi nga xamne ne bato bi dekk na konakri dana bimu sanne betam seen ci benn sal ben pièce bo xamné dafa jakkarlo mom ben way yo xamné dafa bok ci ñi ko gënon na bañ ñi ko gënon na contre néna waji bu ko né jakk ba xamné Serigne Touba mu né ko ah
4: Amadou Bamba mu ne ko waawa mu ne ko yow sama magale mo la sanni ci all bi bi sa talibi dañuy wër rek dila waxal lu nek makka mu ñu jox la ko fu ne ñu tek la non rek biñu tax bañu ter ci dekk bi ñu jëm muy Garamba sa moy azhaba anni Allah fi Garamba sa qabl mubarizi wa anni khalfa sa sun borom fegal ko shay yi nga xamni mom la ko waji yu bëggone shayute dal gi di ñu waxu nopul noplul ba mu ter waja wacc ba continuer na bu nga xamé ne dem na dawme yamu fa bi gal gi téré mbolo ñëwati no mbolo mo xamné mi ñuko xam lañu woru ñëw ak seeni adina nak kenn ku nek lamb na ci baam bo lek lam koy jox buteru nit ko lañ tak na nak liko jitu biñu gataan ak ci mofu
3: bi
4: won waxandem fa ben buteru nit ko lañ bëgg ko wis ci yere yi muy jaamo yalla ndax malaika sopp na xet bu neex yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sopp na xet bu neex ndax daana jox nit loxo ba ngon jox bu nit di fone loxom xetu parfum bi diko xey bëgg ko wis tam ci téré alquran yi nga xamne mom lay jang ak qasida yi muy tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu yëkëte buteel li ko lañ ba diko sañi rek ngir bis ko ñu dal dikoy diggal ne ko sanil li ko lañ gi sanil buteel bi mu sanni ko ci geej bi mu ko sanni ci geej bi mu accé daawé mbolo mi ko nuyu kenn ku nek jox ko buteel li ko lañ mu ñaa gi fay mom gaaw na de moy daani rahim inda daawmu lahu bima aghna an ittasawm am ni ko ko waxale wu ben buteel te buteel yi bari nañu buteel yi ko yalla diko won rek ne nanguna sa jëf ndax lo jëf ci sama digël la te mala ko sant te begg na ca te sant na ca kon lo jëf fay gi fi la koy kambalé woné nga xamni bu ëllëgé bu mala xéé dana doy sëgg lolu mo taxam mune wala ni labraru fi ukhra ya man qad li bi intiha qiraya gañu bax ñepp man lañu andal yamal xiyam waye bu ko rag bu ma sama borom di bernde bernde gu amul bernde gu amul appalay doon do yegi fenn nena biñu joge fofu dawme waji nga xamni mo commandé bato bi nena yalla sol ci xolam sopp ma ak yene ma jamm nena mu ñew ci man di waxtaan ak man waxtaanu jamm ak mi nante naan ma yow day ku ñu togn nga ndax jote wo kenn rek ci sa borom rek nga nek te li nga nek mo waroon ñepp ñepp ci lañu waroona nek nga nek ci ñu di le dengé ni waye yow yaay ki bax deug deug ci yalla bax man nak kula bëgg la non mako ko waxe docteur galgit non lañu wéri ko wax néna ben xalel bo xamné nasran la di tubab mom itam ñew waxtaan ak mom wax ju démé non won ko diko liggéeyal nak ni nga xamné non la ko mourid yi liggéeyal lum aajo rek mu defal ko tam ab nasran la yalla wulli ko def ci xolam bëgg señ touba mu ñew melne jaamam néna yalla def mom am ni ci gal bi ñepp sun borom gal di ko bisseen xol ñu and ak mbekk mo xamne xamu ñu lu ko waral ba jamono yi nga xamne ci la accès gabon nak neena ñu wacc ko fa dir bam fa sax yagul dir bu gatt la fa sax ñu jole ko fa nak yu ko ci benen dun bobu yaakar neena moy mayo mba ndax bayit yam wax bu tuddi ci mayam bané fofu la ko doon defé fofu la bofa la tok juromi at yo xamne ci tumurante ak ci tis ak ci nakar ak ci metit waye liggey na fa liggey bo xamne kenn musuko liggey te kenn dutuko liggeyal yalla neena ci bis bo ci juromi at yo ci jamono bobu ci dekk bobu beurep bobu ci la melene jant bi ci jant bi tim bi mu tim aduna ak leral du muy leral aduna nga xamne bu jant bi neggo aduna lendeum bu fenke aduna leral tim lepp di tangal luy tang di dundal luy dund ba nox bi leral luy leral melni mu mel mu ne ci ca juroom ak yoy la mel ne jant bi neena lol neena ci talif rek lam fa talif mindeef musu ko talif talif yo xamne ci njari ñam ken xamul num tollu rafetayam ken xamul num tollu bari way gamu bari ken xamul num tollu bari na ci lo xam daf ko suufal ci deg ndax digeenté mak borom am rek la won bu mbinde ko ko tek beut ken xamul la war xam war ko xam numu demé ci deej bobu la doon waxe yesh had bi kawni abdaman yaghfiru dhanba wa kawni khadimal mustafa bahra ma yawba wa lish had bi anni la udahiru mushrikan khalilan habiban lillazi karramal jamba bama mo nan aya bahr wahid la tusallis rabbuna ta'ala an at-taflis akrim bihi rabba fa kun dhirab musbidan min makhafatin min allah wa ashhad annani abduhu sabba ko cheikh musa ko waxe nit nan ngir ñom dañuy wax ak lu yalla sax jangal wa in min shay bul ko sik cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu ci maqam momu lepp lu mu janol ci li yalla bind muy jamaat muy bahima muy dom adama sun borom xamal ko sa mboot xam ngeen ni bëreb yi ne dañuy sédé sédé nit ñi jaamu yalla buñ jaamu yalla ci bëreb bëreb bobu daf koy sédé daf leen koy sédé yamul xiyam moy buñu moy ci bëreb bëreb bobu daf leen koy sédé yamul xiyam ku fa lor mbindef mu mbindef lor itam ci kaw suuf ci bëreb bëreb bobu dana ko sédel ci digënté ñaari mbindef mo yamul xiyam bu mu jarlo geej gi ba gis lam lamdo ak lañ ko jëf mu dal def khutba geej gi ci bopam ba geej gi delu gannaaw noy douss yamu doon douss mu ne ko gul douso ci luñu ragal yalla ni tax ngay douss jurom ñi ak ñoo ñi nga xamne kon mom la am ci digënté bop bu ñu wax mayamba dañ ko fa dal di jëlé yobbu ko ci benen dul bo xamne ñetti at ñu manki la fa am dul bop itam lu bari xew na fa ak ay xew xew ci la toge woon di bind ben xalé lu nasraat bu am katan yor jasi ju doy war ju gudd ju ñaw gi melax ak ci tim ko timale jassi ci bop bi diko wonel ci li tim bop nan ko ahmadou bamba wattuma xana xam lo ne man ñi fi daan wote wilaya ñepp sama mama len ray ma raw sama mam wattuma damay raye de damay raye wattuma la wax señ touba joxat diko khalima gi geud diko bam ba xaw ko song ne ko wattuma duma ñi sa mam da ray teewi do sa mam khalima gim ko joxar bi waji fit bi naw muy delu gannaaw ba daw delu seet ci mom mom la abdullah ibn salim ndu hanbal mom la wax bi muy way len ci khawarij manam ci kharbah yi nga xamni mom la señ bi def ci geej ci la doon waxe wa mu'tadin murtabi aswaba mune wa mu'tadin murtadin aswab izzati yahtal bayn qaba'ihi wa zunnari tamshi uluf ulufin tahta safwatihi lam yu'na qat binahihi wa ammari anzaltumu hadid adh-dhulli munkasiran bi sarimin mithl lawn al-malh qattar battari نصر من الله للعبد الحديم به صارت جنود نصاراه كأنصاري ولو باح بالسر أبدى للورى عجبا لكنما صدره قبر للأسطار برنا أجي جنج جو جيو جو أمكات جو يالا جي موي دابي شي ملعني تيرا غام مولو نيك شي سوفس ديغل مودي لين ديغل دي لين تيرا وايي موم واجو شي بوبام jigina dayo ba nga xamne faalewul yalla mi digal ak mi ko tere bari na ku mel non dik di le soru nga daanel ko ci ngeus ma gëna xoot mu gëna torax torax te mune lolu ci jasi yo xamne jasi ndimbal yalla la ko ngay jëfëndiko nga xamne feñalal na mi def yalla yépp kéman gu doy waar mune bu fekkonté na da nga waxtane say mbot day kon da feñal kemaal bu jommal bi defi waye nak sa deun bobu moy khabru moy bamelo kemaani yalla mune ci dun bobu nga xamne ci la def ñett at yi manki yoyu top na benn bis ñu dal di yene ne amna gan bu mag difa buy ñew ta nañ ko ter ñu tambalé setal mbedd yi tambalé pentu garab yi di len selli di balé atti di for banti di setal diko wajjal di tek drapeau yi lu nañu def wajjo ji bis bu mu accès dafa dal di jubal birab bi cheikh ahmadou bamba nek bimu accé cheikh ahmadou bamba xol na xolam ba xamné ku ko yéné yiw la bimu ko talalé loxom señ bi talal loxom bimuy talal loxom ni dal mu dal di deg kaddu gi jogé asman wabil humul lazina ya ayyuhal lazina amanu innamal mushrikuna najasun yeen gañu gëm yalla xam leen ne yéfer yi sobé lañu néna ma dal di bama loxom jalax ko bamu téx téré néna mu dal di taxaw diir bu yagg melni kuy sétantal di xalaat di sét xélam bamu yagg mu dal di wo tarjumaan manam interpréter mom goor bu wajojo taxawam mom lu yagg wax ak mom wax ak bamu yagg bu bayyi ko néna wajé dal di ñew nima kilifa gi néna bokul ci ñi nga xamné ñolay yéene lu bon wala ñolay fexel wala ñola bañ bokul ci ñi nga xamné ño doon fexel lu lay indi fi néna dafa am xaritam bo xamné xarit benn bakkanam la moko doon denk ne ko wax bo xamé né dem nga ci réew momu Serigne Touba day ku doy war la da nga mëna def da nga dem ba nuyul mako lool do nga taxone néna mom Touba bobu mu ñew jule nuyu waye yéene wu la dara du jamba néna ma dal ko néko man tam lima def defuma ko ngir yaakar ne daf ma yene lu man wala daf ma koy fexel waja dem bi kilifa ga demé néna suñu borom dal ko téral ko nak ngén na ñom suñu borom fa melni ku len di xissé ndax fiir gi mu fiir ci seen xol bëggul ñu bëgg lenn luddul yalla wala ñu jeng jëm ci lenn luddul yalla wala kenn defal len dara ba yëngal seen xol rawati na nonu yalla yoy mu ni fekk mu ngi am won benn paquetu bonbon bu mag bonbon bu neex ne nak mu yonne ko waja mu demé jox ko tubab ba tubab bay dekk ci lol di ko sant yonne ko ak kent ci wax ko wow neena sun borom dal di koy xamal ne jihad di ngay jihad zahir ak batin la zahir ak batin la ta do fi baye ben nit nit bo xamne waron nañ ko selal te selaloko mo waral ni jaaral ni jaare ak yow ni ñu jaare ak yow waye ci digeenti bobu batay ci dekk bobu lañ ko duggalé ci ben hangar bo xamne ay soldat fa nek ñoko yendo ko fanan ngir xet xital ko ngir tumu rankal ko ñu jaxase ko mom mu melni ben soldat ci bir soldat ci seen cigarette suñuy tux ak seen bonni seen sagar suñuy nan seen tiaxani seen way yi ñuy way seen yuux yi ak seen bëre bi ñuy bëre ak xaju yépp fitnal ko latal ko waye neena ma set ne ñoom soldat yi kenn ku ci nekk ñaari malaika yi ñuy wax raqib ak atit ñi ngi tong ci sa mbag yi te lima lor dana leen lor waye malaika yoy ñi ngi ko muñ te luñu mëna muñ warna ko mëna muñ ma dal di muñ tiis wo ak naqaru ko ak tumuran ko ak jaxle ko waye neena ci xew jëf yoyu ñu jëf ci fiñ ma duggal neena naka ñu xey ci ñeël dem fa ñi def seen exercice dem ci seen exercice neena ñu dal di gis ay naaru goor yu wex tal yo xamne nañu toll fasto lu wunu ay gawar yu yeme yo xamne dañoo metelu amé jassi yu gudd yu doy melax nek digënt asman ak suuf xebal soldat yi bañu yatt yatt ñimi tuñu jall ñimi tuñu digg benn jëg neena seen kilifa ni leen taxaw leen bu leen dem ñu taxaw neena bi nga xamé né fajar fekk na ba jant bi fenk ñu soga dem gisatu ñu ñooñu mu nek nak mbir mo xamne jaaxal na leen nek na ci seen xol biñu accé ba tok ay fan neena kilifa ga woma no di waxtaan ak man dal ba dima lamb na waw yow dal defina bo demé denc nga ay gaay yo xamné bo duggon ci mbir mo am solo da nañ la dimbalé neena mané ko waw ñooñu ñu mel nan lay doon nit lañu wala jinné diko wonné dal yego xawma ci melna dal xawma ci dara neena mu ne ma xam nga ko neen mané ko ah man dal li ngay wax nit lañu wala jinné won melna dal ku ci xamul dara neena mu dal di nopi may ma nopi bayyi nit lolu moy ahlul badr ñi nga xamne ñoo dikko won ngir tital biñ ko laaje ne ko ahlul badr ñaxare won badr ndax sahaba ya ñoo ñewaat non di xebal sa non yi wala malaika ya andon ak ñoom mu ne leen malaika ya ñu ne ko ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam andon na ci walidi mu ne mo leen jité won ñu ne ko ana lu waralon kon ñu ñew mu ne nañu dimbulé won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci badr ak sahaba yi te señ ko bañ ko waxe ci mimiya jundun bi khaylin wa armahin malaikatun fi yawmi badrin nafat humman aw bakama wa alfun wa alfun wa alfun badru jiyatan fi dhalika alwaqt mimman sha'amu aguma waye neena dañu dik
6: ngir tital waye diku ñu ngir xex ndax malaaka xal men malaaka rek xal ci wa aduna bu ñewé ngir xex waye dañu ñewon ngir tital noni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noni ñewon ngir tital noni yaronte bi na la ñima ngir tital noni señ tuba yoyu ci ba nga xamé ni jéggi nañu day ba ci xass ko soldar yoyu ñu diko lor lora nga jojju lola dal di dañ la tamuna li qada ahl badr al usuda man zahzaha al washiya wal hasuda motax muné yassara lil muna la dalibir wali man qada li ma haba an kulli wali neena bereb bu doy war bobu bereb bu lendam bobu di bereb bu kefer di bereb bu lendam di bereb bu wad yalla di bereb bu moy indi fa ay malaika yi nga xamné ño wal won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bay noni gis len betit neena umkune bekk wali ibrul man man do nga ma sax sa borom def ko fofu mune yaqudu li haythu akuna allah tabshira la ilaha illa allah fuma tollu rek sun borom ming may indil begum la ilaha illa allah tabshira la ilaha illa allah na fum ko waxe begum la ilaha illa allah moy way ñu dik bi khairin farara dali fadlihi fum waxe nak shar la ilaha illa allah moy insallahu bi durrin fala kashifuhu illa allah abdullah ibn salim ibn hanbal momo netrina batay bedd mu xat momu ñu jaarale won señ touba batay ci birab bobu fakk amna yekk wo xamni wi du nagu jaal suñu nag yi le yekk kuy wo xamne dañ koy xal ba mu am katan mu met ba nga xamni du gis nit señ touba joge ci ciatal mbedd male ñu yarxal yekk wo mu joge ci ciatal mbedd male ñu wara dajje neena bi nga xamé ni yekk wi seen ne ko rek met gi mu met nga xamni du gis nit daf ko dal melne lu naaw neena waye bimu ko jubé rek daf melne luñu yëkëti mu naaw jël lu ko dal ci Allah ba dagga melne lu tipe dal di daw top Allah bi jaxale ci loolu la Abdullah ibn Salim bobu di waxé de bikrun min al baqri ahli ta'iratan fil jaw hatta tawarat fawqa tayyari muni ni nga xamé ne batay limu jaayanti won ak suñu borom ta kenn musu ko ñëwé jënd fitna yi ci nek ak tisi ak musiba yi tumuran ci gi ci nek suñu borom di def jéggu bu mu jéggu jégg rek bu indil ko musiba mo xamné ni keneen ku fa taxawalon nga def leneen lo xamné dana la xagn li nga doon te da nga yaqule leneen bëpp bo xamné da fa daan tok di liggéey liggéeyal yalla yag gi mu fa yagato bu bëpp bi sappi ko sappi gi mu fa xawa sappi ci falam rek suñu borom dal di koy xir nangami junni melantane yo xamne dañu tolne ay ciuji ganar ñu sama ndox sañu la wokutu sañu la raf sañu la feggatu sañu la japp ben dindi ko sanni neena ma dal di xamne sama bakkanama jommal la uma asabaka min hasadin fa min allah uma asabaka min sayyi'in fa min nafsika melantane yoyu sam ko diko mat mu dal di neena bama xamne nafs sama bakkan momi indil musiba ma dal di tubat delu ci sun borom ay jekka ji jega yalla tubu ki xam yalla ki xam namuy delo ci boromam ki xam namuy reccio limu def ak nam koy tubé ak nam koy dabakalé bimu ko defé melantane yi dal di melne dañ leena xut kal mu gessu gisatu dara dan melantane tigé ko lola abdullah ibn salim di wax namlun kamis lu khalil juf fi alamin yulqa lahu almar'u lam yazum bi idrari neena melantane yoy ñu ko soti won yépp nga xamni bi ci nek ngir yeena ciudi ganar waye itti wowul lor giñ koy lor mat yiñ koy lor yoonam niwu ci faali wu ko ndax xolam yalla tital nako tital go xamni te sop na yalla sop go xamni te mar nako mar go xamni meunati la gis gesu gis lenn muy metti ak lu neex la yemalé motax mu daldi way qasida gogu fi saas nasakhtu bi shukri shikayati fala ashku ilayhi la ashku lahu durri durran wa durri afala muni dal nay far naqad gogu ma xawona metti lu tuti mat mat melantane yu bari tub na ko te farna bakkar ba ak sant san borom dutuma jambat sax jeme ci yalla ko la di jambat dem ci bidde sun borom bu mu def neex na ma dana ko gatul do ak nit ak xol bu sedd ak xol bu talla muni nak kon dutuma tawat yalla mu sama lor sona ni jant bu di soye durri afala
4: muné bu bok ci natuy ko sun borom di nak ben nasaran bo xamné wasna bo togn togn ko doy war togn bu metti ko xamné bu don am lu ko nakari nakari nako bimu fa joge nak morom yi diko tital diko yone diga xamul señ bi waye dal bolem ñi massa dajé ñom mom ñiko massa togn ñep la leen dal ñep tek nañ ci señ bi yow fa nga jëm ken xamuko nasaran la tubab la waye mu dal di tit bimu ñëwé xamna né señ bi ko fonko da rek la bëggoon ak kay ngir tag bu tag yolante bi ak cant bi muy sant yalla waje indale butelu ankar indale am xar xarum xarum koy ñew jox ko adé defé nak ci kanamam ne du jog mukk fek señ bi fabul tank tek ko ci batam neena ma wax ko wax ju noy won ko ne jéggal na la rafetal sama kaddu jime ci mom ba xolam dal Musa nga jog dem waje ki xew xew bobu lay waxe alana laylat qalb zirtidat min ba'd ma jaa bishat wa midat dak yumu indi
5: serigne tambay ni nga gana jamono ci 1920 tuluba di dom ci serigne amadou kabir mbay jangal alquran te baray kopi ci wetu serigne mbay touré fofa la jangé ba nek hafizul qur'an wato fa it len ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fokku dem ci réew arab dem tunisie et jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñeppiat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaato yaato ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
3: UKFM.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
7: Allô أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: بكي دلو راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا. سن جتايو فاسأل أهل الذكر دي جتايو لاج أتونتو جيم دي أندك سريك باكي عبد الرحمن.
9: بكي ماغ لين دي نيو لين زيار دي سوات في سن أتو خم خم بي دي فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في تي إيكاب إف إم.
8: جيم دي كو أم ألخا ديش بجوت جيروم نينت وقت جتاي تي غودي أك جين وال 21h30 ngir ñu koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu joté 16h kenn di ci and ak Serigne Bakki Abdourahman
9: wallahu ta'ala aalam
8: ci 103.5
1: UKBFM fi ci Touba Ndam
8: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
7: alu ahla dhikr الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

sen na jang nangam ci alquran bu dajé ak mo la jang jikko bobu mu yéene wala yol ba kam bëgg mu jotti inshallah lepp baax kon sen na jang ngir yor dam la waye yéene wala ci nak tiyaba yi yalla def ko kam ko bëgg jox wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñaan fañu nek dafa am barab bo xamne fa lañuy jëlé aduma ye barab buñu leye xeyna bu seen juma noppé bu bañu baye fu may ndax lolou dara mëna nek wa bu fekké né dé ci mosab mari la mom liñuy sapp ci juma rek bu mu yees li ñi dëkk fekké dal ci ay barab bo xamne ay tawax la juma dañ ko tawax wala bok barab ba dañ ko tawax yéene ci mu nek juma ab biir man la nek sa bu diir bu jexé kon ñu leye ko yaat naka mer bu jexé mu jex nga xamne kon diir liñ ko mom ñom dañ ko def juma bu diir ba jexé nañu dala borom lolou lu ñu nangul ci masab bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nit ki bis bi mu amé nisab bu delu sé ci aduna mu né ndax ci bis bi ci bokkum rek la wara génné asaka wala wér wélé top bu ñu génné rek wa sa yu maté ak mom asaka ji war na génn ndax da ak la jox né da jëm fenen bu ngant mo dañ ko wara génné ci sas bis bi maté ad rek la wara génn ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon julli ci taay ñepp ñu mu joom jangale as-salatu al-ibrahimiyya ndax bu deme ba ci taay ju mujj da koy jangat waaw ndax ci taay ju mujj leen santana jang ko kon na japp liñu te def joom te la donte joom te lo xamne du waral su joom du yaq julli nit waye nak taay ju mujj ji mom ci la ci lañ bëgg ñu jang ci as-salatu al-ibrahimiyya wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ci biir julli yan digënté lañ ci ñaan waaw julli day nit ki bu sujoté barabu ñaan la barabu sabbal yalla barabu ñaan la sa bu sujoté rek bu gëna mu sabbal yalla ñaan soxlam yépp ak naka la xéna naka nonu bu siggé ci ak sujoté digënté ñaari sujoot yi tay ñaan buy taayé bu taay jéxé bu day taay ñu mujjila bi dangay tay julli ci yonentou bi ñaan do rasul allah yeb ay barab ñaan la ci julli fi ñi bañ ko fa ñaan dal moy buru ko ay ko mum dañu bëgg fa sabbar yalla waye ta mum di ko ñaan wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena digeen jo xamne dafa gis bax neena bax bi nak ñew ba ci fete ba mu sangu mu togaat ab diir mu gisat ko te digeenti bi mu tuuf ci ko nak giroo waaw dañuy wax ne de sa yu digeen gisé bax mu sété balako gisat gën den ñew da mat fuk fune giro mom kon bu fa gisé bax ci digeenti bi ne japp ne mbeureug mu ñëk mom mo jexuton wala wéré di la bu démé ko docteur xéna ñu xamal ko du wéré di mom xam ne kon mbeureug mu ñëk mom jexuton ndax mbeureug dana ñew yag mu dag yag mu del ci wat lay lek liñu santane ko xane dafa baxo gis direct ci nangami fan masalam legi mu ñew wessu loola da ci tok da ci tek ñet fan kon masalan biñu xété bam sangu mu tok ay fan gisat ko ci digënde motu fa na jëw na japp ne bu fa téen bi jangoro na japp ne mbeul mu jëk mo jëk to kon bu fekke limu fa ne maton na boba na ci dool ñet fan bu ci doole nak bu xété sangu bu xété lu be sang japp ne wëra di la mu dem ko jëm ko faaji wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamni dafa duggal xalisam compte épargne bu ci bëggee génné asaka naka la koy génné ak neena su bokkon ci ak tonti nit mu jotté gi ñi def waaw bu fekkene dafa duggal xalisam diko dañ ci barab bi ko sa yu ci misal bu dé koy commencé xane at baab lay génné asaka waxtu tambalé jaxantu am lu mu cey jël di dañ ci compte ko sa bu waxtu asaka jotté day xol li wër ci loxom ak bokk marsalis ni jaram ak lam gën ci ko to lepp lay bolé bu dé nangam la mu gënë ko sax nga xamné ko at mu jot la fa nek da ca gën ak mu ngi gën bu dé som mu fa dañ ci bu man ni sa bi non xamné xamna nangam la ko dañ ci da ko def bo rak xamna nangam fa difa nek sa su day xam lu toll kon sa waxtu asaka jotté lim yor ci xalis man na ca gën asaka do né day dem gën ci xalis bo ay xamné war na gën fu ki jini masalan ngir la denc ko do mu fukki jinu joxe ko so wa gene na passé bu fekke tontine lay nak bu fekke da mu jete ji xeyna bu don tontine bo xamne ñaari at lay diire mu jete ji

peut-être buñ tégué ad mot mi sa bu ba na japp né xaj ba day asaka ci wax ndax asaka ngir mu war ni ci alal yi da ngay am ni sa denc ko bu dé xétu tontu ni nak yow da nga don tek xayna bi nga tégué luma ab bis bi maté ab tej bu ñëk ba mo mat ab kon sa boy dé joxé di joxé ba mat ni sa ci misal da tet juroom ben wer mu do ramat ni sa wala juroom ñaar wer lool nak fiik amugul at asaka wor kon juroom ñaar wer yeew bis bo mu maté juroom nga xana ci nga lañ ko jottu duggal man nañ sa bis bo ngay téy sa bu dé suwaté ci déwon fekk tontu ma ngi wéy nga xamna yow am nga fa lo xane asaka wor nañ wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena sunna ri ñi def ci juma yi ak yenn jakk yi neena luy jiblu waji ak luy atem aw xeyna de ñi koy def man na am nañ ci jiblu yaté dañ mel na lélé ñu né dañuy soné bu waxtu bi déssé fukk minute ay na ngeen nit ñi bari xel ni waxtu jëgé na waye ci ciosan nak wax deug li xamlé tabbi waxtu mo noddu mo li l'islam tek ngir xamlé tabbi waxtu mo noddu noddu lolay tek moy xamlé ni waxtu jullu yu jotna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena safa wikar ndax jang bi ci jang fatih ak sabbi hisna bil ikhlas ak kafiruna wala ikhlas fa la khinasi lore dañ koy sat wala mari sen jang lena waaw dañu sopp ko ci jang sar jang fatiha ak sabbi hisna rabbika min suratul a'la ci rakka bu ndek ñaaral bi fatiha ak kafirun selmal rakka bu mujju mu wetra bi mu jang ci ikhlas fa gina fatiha al ikhlas fa la khinasi waye bu ci jangon yenen sar mu bax jangon fatiha tek yenen sa way ay du tem baaw li li gën sopna wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj neena ñoom fañ nekk ci bitim rew leele dañuy jokko seen soxna ñaan di waxtaan ci whatsapp def ay video ñaan leele ñu add ci nak suñu ko kenn ko ne di gis awale morom ba neena ba dara mëna jëm mu laaj atté lool lool de lu gëd lu gën lu baxit nak ndax awra mom ak jambru du ko gis bu done ñom ñaar ni bokku top kenn ko ne gis awre mo islam ke rewuko am ma nak joko ko kay yi ne xamne du nañu ñaar dong la yi nañu ñaar dong la lepp lu jaar ci biir mom kenn mënta wax ne yeen ñaar dong yi na ko gis kon lolu yit bi di sit mën na jur fitna wax bu fekke ne lu mel non day am te xëcc kenn ku nekk ñoom ci jëme ko ci yeneen wette loolu mënta jàppandi mën naa yóbbu na ci moo yàlla ko ni mel na moom li gën moom gën dëkk moytu wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj nee na ku bëgg a jël wëddu maa xus waaye nag xëy na matal sart yi du ko yomb ndax lu mel na julli mboolo fañ nekk ñoom loolu du leen yomb muy laaj nit ñi def waaw sëriñ bi dama joxoon ndigal talibe yëpp moom ci jëfandikoo wërdël ak nag bàyyi xel sart yi ñu àndal sartu yi nag nit ki da ko war a sàmmotte kem kàttanam nga xam ne lépp loo xam ne sart la rek boo xam ne mooy tax wér du wér ñu fexe ba di ci taxaw su ngant amee nag ba sart boobu mu tut loolu moom dañ ko koy jégal ñu bàyyi xel ne julli mbooloo du ne faw day dem sa mbooloo bari ñaari nit rek julli mbooloo la saa buñ dee ñoom ñaari nit rek mën a bokk fenn julli mbooloo la mbooloo mi ngi tàmbalee ci ñaar xel dafa si jàkkaar mbooloo mu bari daa gën waaye nag ñaari nit rek mbooloo la su boobaa day daay mën a nekk saa boo demee ci barab boo xam nag yàlla dogal fa nga nekk yow dong yaa fa julit masala julli jot te boo julli wax ci raw la waa nga xam ne ngant tax mënu ko am lu mel na dañ ko ci jégale waaye ñàkk a bëgg manam ne moo mën a matal sart yi du ngantul bàyyi wërtal moom te da koy jël fas yéenee matal sart yi cam kàttanam wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj ne ku doon julli ci biir kaaba yi am foo xam ne dafa juum wax asalaamualeykum waaw ku juum wax asalaamualeykum day àgg la julleem waaye bu noppee nag mu sujjee baax de salaam bu ko tayoon nag nga xam ne bi ñu ko xamoo ko tey te julli gi xam na julli gi matagul moom julli gi day yàqu dinaa njuumte moo tax mu wax ko day jàpp ne julli gi yàqu loolu mu tuddal nag bu noppee da koy sujjee sal baax de salaam bu fekkee andut ak iliman bu andoon ak iliman nag iliman koy gàddu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na bu yomal xeermee jigéen ñi nga xam ne dañuy ci ba wasit nee na doom yooyu ñuy am luy seen àtte waaw
waaw loolu de la ci li lëng ci waxi borom xam-xam mooy duna yowmal xew lay xew waaye fii ci àdduna lay xewee maanaam bu àdduna waaji tukki ci la yooyu di xewe bu àdduna waaji tukki in zalzalata saati shay'un azim wax jooju borom xam-xam dañu wax ne bu àdduna waaji tukki lay doon kon duna bu demee yowmal xew lay doon waaye fii ci àdduna lay doon wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne bu àdduna tukki bisu àjjuma lay doon nee na ci waxtu takusaan mooy ndax kon dëkk yépp lay doon wala waaw li sax ci xadis de yonent yàlla muhammad alayhi salaam wax ko moom bisu àjjuma ci la àdduna tukki wala taqumu assaatu illa fi yowmi jumua loolu xadis la bu wér boo xam ne imam muslim moo ko nett ni am yeneen xadis yoo xam ne day leeral ne du ne ginnaaw takusaan waaye diggante suuba gi ak gent bi fekk la am na xadis boo xam ne yonent alayhi salaam moo wax ne ngën di bis bis bi gën ci bis yi nga xam ne gent dana ci fekk mooy bisu àjjuma ci la yàlla bind aadama nee na ci lañ ko wàccee ci àjjana ci la ko yàlla jéggal ci la faatu ci la bis bañ ciy taxaw wax ne amul jenn daaba joo xam ne bis penc bu xëyee ci suba gi ba gent di fekk danaan yokk ngi ragal bis penc doon bis boobu bam des jinn yi ak nit ñi rek ñooy xëy bisu àjjuma du njëg dara kon nga ne na buy tukki ci ak suba jëlee di waaye du ci ngoon gi loolu nag barab bu ne ñu yàlla bindi barab yi noonu lay tukki ñenn ñene wax ci ñu wax ci waxtu woowa ci seen barab bañ nekk ci la seen ak bay tukki wallahu taala aalam nee na ko julli bësal mooy di fompu suuf si taq ci jéew yi daa déggoo ñu ne loxo càmmoñ lañ ko ñene gi daa mu déggaa ñu loxo ndeyjoor lañ ko war a def ñu laaj loolu waaw yooyu de ñaar yëpp mën nekk moom ak yax rëtu ci tere jëfandikoo benn lox ci ñaar lox yi dafa tolloo nag jëf yu baax yi dañ jaa taamu di ci jëfandikoo ndeyjoor te jàpp ne taq yooyu ci jeexitu julli la bokk te jaamu yàlla gën a tedd ci jaamu yàlla yi jeexit du ci la jóge kon jëfandikoo ci ndeyjoor moo gën ajut nag xadis boo xam ne du xadis bi wax nañ ne am na ay wax yu ci am waaye wax nañ ne yonent yàlla muhammad alayhi salaam mu mosaan jóge toog jullem day fomp ak yoob ak loxo ndeyjoor moo tax ci borom xam-xam yi ñu gën a taamu jiital jëfandikoo ndeyjoor ci fompu suufa ci boobu ndax dafa mel ne ginnaaw jeexeeti jaamu yàlla la jaamu yàlla gën tëdd jaamu yàlla yi ko jëf yu baax la bu doon jëf yi nga xam ne nag jëmut yu mel noonu lañu bëgg ñu jiital ci càmmoñ yu mel ne ñandoog ak kuy dindi sobeeg wala yu mel noonu waaye lii doon nee ne jeexeeti jaamu yàlla la kon ci jëf yu tëdd yi nga xam ne jëfandiko ci ndeyjoor lañu gën a taamu ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na yonent yàlla Moussa alayhi salaam ndax am na njaboot. Waaw nuru na ne amoon na ko de borom xam wax alxaan wax ne xaala li ax lii kufu dama ne amoon na njaboot njaboot na wax ne sax leen fii mu dem te ñëw am na nag ñu wax ne njaboot ga bi Moussa di génn àdduna fekk ñu ñëpp ay xale lañ waaye nag amul yenn détails yu fanfan ci yu am ci alquran wala ci sunna si yonent alayhi salaam yéen ci rot ñu tudd ay tur yooyu israiliyaat la yahudi ñoo ko wax tudd am na ay tur ñu tudd ne amoon na ñaari doomi góor waaye yooyu nag nekkul lu ñuy sukkandi sax na dal kon ne amoon na njaboot waaye dafa mel ne bi muy génn àdduna ñoom god lañ wallahu taala aalam. Laaj nee na koo xam ne ay bëñam day faral di génne dara muy laaj ndax dara jooju sobera ak bu ko wannee luy atteg waaw dara de sobe la moom der jëpp joo xam dafa génn nekk damun mas foo nga xam ne ab gaañu gaañu wala nàcc buy génn la sobale doon dere nag su bariwut dañ ko jéggale su bariwut wan na ko tetaay ko it dëgg na ko fekkee nag dako da génn ci loxam wan na ko tetaay ko lu dëgg na ndax sobe kenn du ko lekk waa bu dee lum tëyum nag wala jéggal nañ ko su baree nag ba nga xam ne nii ëpp na day fees ki muy ngelaw da ko war a yàbbi ndax sobe la doon ci bu baax du ko sañ a wan waaye du ko sañ a bàyyi ci gémmiñu ngi nekk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne maanaam fatiha mokkalu ko maa wel fa mun di fatiha yi tekki ndax dana mën a jiite ak ndax dana mën a fas ab say waaw jiite de sartuñ ci nit ki dégg maanaa yi na mën a jàng saar wi ku mën a jàng wér rek mën naa jiite donte nag borom xam-xam jiite moo gën
bu ne jang fatiha jang bu bax mo najji de fasu sey nak fasu ci jang fatiha fasu sey mom lañ ci jang lepp luñu barké lo rek la waye likay fasu mo fasal na la kéna no na ñaari baade yi mu fasu sey ki mayena mayena ki nongul nongul ñaari yu fasu sey luñuy wax lu ko jitu ba la ci top xeyna luñu def ngir barké lo ak di waré ko denkane la waye ñaari baade yi ñi fasu sey wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ñi nga xamne dañu faral di jang neena ci biir jang ma neena goor ñi digeen ñepp dañu jox ci fecc te neena na ci digeen ño xamne duñ moor waaw jaxaso goor digeen di deggu fam fam la deggu ci dakk bu ñu julli sax dañuy bëgg digeen ñi fete ginnaw ci jaxaso goor ñi lepp fo xamne ay goor digeen ño xamne jambur lañ di jaxaso te deggu ñu fecc yi budé ñaar way dañ sent yi ne ci seen biir ñu def ci lool seen biir la waye ci bitim mom fecc awara di genn mom da nga ñu jigen diko def ci kanam ay goor ño xone jambu lañ ci mom jaxaso bu yu deggut bu jëlé ci jang yi ñi jang tuddu yalla lay magal yalla di ko ñu diko bak lool nak dafa safano ak di fecc yi mom am fola té tuddu yalla da bok ci xéetu jamu yalla yi gëna mag motax ku tuddu yalla ci di yëkëti am jang nga xamne ya ngi jull ci yëneenti bi ya ngi sabbal yalla diko kagn ya ngi sant yalla di tuddu ay xewal ak lool nak dafa safa nak ak defo kon ko def da nga wara nak ko kewlu xamne nga jang yalla wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ne wax nit ki mën na def jenn def yene ci ay mbir yu bokut bu melne def lo xamne jaamu yalla la yene ci jaamu yalla waye def ko ak yëneenti bi yene yalla ci liggéey sëriñ bi lo lepp lu mëna nek la ndax nit ki mëna def li ni jaamu yalla yalla ko santan li baax ma ngi koy def ngir yalla waye ma ngi ñaan yool bu ci nek rek mu nek sa diir ñal yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam wala sëriñ bi wala koku bëgg yene ci ci kilifa yi wala njabol yi kon manes na jëf jëna jëf ndax bu ko yalla nangoo mo lo lepp xajna ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaar way dañ ci ñu yo xamne dañu am doom ibo won ci doom yi ñu tudde ko yaay yi borom kër gi ñaan nak ñu wo iman wax ko lolu waye bu ndike bay tudde nak iman yaay borom kër bi ñu xon nañ ko tudde mom jox leen yeren tour ñaan bi ko bay bi yegge nak waat iman nako demal soppil mu tour bi ndax sama yaay la yene won tudde ko mu ne ndax boba dañ koy reyalat xar wala wa xam nga ray xal mi mom dom ji am dom ci lañuy sante yalla kon jitu wut ak neewu ne tour bi rek waye jinni am dom gi am gi am dom lañ bëgg mu sante yalla tour dara sante yalla gi nak mu daf ko jëmal yi ngoy joxu tour bi lañ ko lola waye tekki wut nak ne so dem soppi tour bi da ngay wutat am xar dede na mom ñew na aduna rendi na ngir sante yalla ci ñew gi baax ji ko sun borom baax me ko dom lolu ndigal law jeexna su bëggee soppi tour man na ko soppi bu jëlee sit jàpp naa ne ginnaaw wayjuram la ko bëggoon a tudde wayjurii moo tànn weneen balaa soppi ne waroon naa laaj wayjuram lu tax mu tànn ndax xëy na def lu ko neex wala lu ko gënal moo tax mu def ko kooku it gis na ne xëy na am na lu tax mu tànn ko weneen tur woowee loolu mën naa bàyyi xel ndax su ko soppee daf ko yaayam da fekk yaayam lee yaayam daf gënal ko nag loolu mën naa jur ñaga seen diggante te loolu jëru ko na waxtaan ak yaayam lu tax mu bëgg ñu tudde ku ko yaay ji tànn keneen wallahu taala aalam ku ñu la nee na koo xam ne dafa jàpp noppi di laabal gone ndax laabal gone boobu day toj jàppam adéet laabal gone toj jàpp waaye mën naa mu taq sole loolu wallaa bu xabas la laaj bu noppee day raxas bu fu ko sole tax bu noppee mu raxas bu waaye laal bu mu laal awray gone laal awray gone boo xam ne ak guur fi ñu koy bëggee loolu toj jàpp ko ci yëg baa neex ko ku wéra di la di toj jàpp mooy koo xam ne àgg na fuñ ko mën a xeme mais du laal awraam loolu mooy toj jàpp bu tamee baa neex wala mu yëg ko wala mu jubli ko ci waaye gone bu ndaw boo xam ne ak guur foofu laalu yaram mu toj jàpp kon sole si mu taq nag moom dañ ko war raxas du loolu du yàq jàpp bi kon taxaaratul xabas la war wuti bu defaree gone bu noppi ma xool fekk ko soble taq mu raxas ko wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne dafa bëgg takk soxna ñu gaayal ko ñaari jigéen kenn ki ab julit la waaye keneen ki dugg julit
chrétien la waye nak noppi na ngir doon ak jesus bu ko také ni laaj ñaal ñu kan la ci wara tan waaw yonent yalla muhammad ali sallam de bam bamuy tanlu waxon na ne fadlu bidati din kon jigen ji am diine di jurit mom moy ko bax ki deug deug donte nak aw yewu ngi ci tak nit ko xamne boko také mu dugg nga yok nit mu dugg ci xel wi ay ki doon jurit bu noppi nga xamne mi ngi dundu diine am diine koku mom moy ki gëna bax ci ak jurit nga xamne njabot gi am yaru na ci diine xamna la ko ci war da ci xir sa njabot teewul nak ko xamne du jurit di sa mayane ñu takku ko rawati na bu fekke ñun mu wax nga xamne man na am tak gëdd na sama ko tuddu islam ndax tuddu ci islam mom dañu tamu lool la fexé ba duggal ci diin ñu tamu la xeyna li ci mota baye xel rek moy ndax du bëgg ngir bëgg sey ji amata wala gëm gëm lay doon dëgg dëgg ay ki doon jurit dal ba nak mom xane mom dañu daldi and di dundu seen diine mom yeen ay salam ba mi wax kuy tak soxna ñam tuddoon ke ci ëpp solo moy ki am diin ko gi doon jurit nak di dundu diinam dal bu amé mom mom lañu jiral wallahu ta'ala a'lam neena li sunu borom wax ne wa khur rabb irhamhuma kama rabbayani saghira digle ñekki di ñaanal ay wajurum mo ne ndax ñaan gogu da am ay jamono ñu ko def wala da am lu koy wara jitu wa ñaan gi de sa bu sa xel deme ci ñom rek baax na nga ñaanal leen naka nonu waxtu yi nga xamne waxtu yi ñu ñaan la tam melni bo defé ak jamu yalla wala nga ne ci biir jamu yalla yi nga xamne day and ñaan boy aj makk ngay ñaan fu ñaanal sey wajur bo julé bay sujud naka nonu bo julé ba salman ak waxtu yi nga waxe xamne yépp ak barab yi nga xamne yépp dal barab yi ñu bëgg yi ñu yaakaar na def sa ñaan la ko dem sa ñaan so jangé alcorane ba nopi yoy yépp kon waxtu la ngir ñaan wajur bi kon sa bu sa demé ci ñam rek ak sa bu nekké ci xala bo xamne xam nga ne fi kër ñu nango ñaan la nga ñaan nga boole ci ñaan wajur yi wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj neena hadith bi wax ne amul benn julit buy bay am bay picc lekk ci wala rab lu dul dañ ko fay bindal tiyaba sarax mooy moom baye ba noppi jaay ko nag ndax ku ca lekk dana ci am tiyaba waaw li waroom xaw-xaw wax de mooy képp ku bay am bay noonu lu ko hadis waxe kon moom bu fekkee ne ci moomeelam nekk lu ca lekk am na ci tiyaba bu tuxoog moomeelam it moomatu ko léegi waaye moo sabab ba loola am kon fu mu mën a jaar rek dana ci am tiyaba ko momit ko moko mom legi lolou dara ci am jago waye ka nga xamne moko jëk bay bam genn fu loxo yu mëna jaar fenen ba ñu jaaroon ci wala leneen jaaroon ci it mom da ci am tiyaba fi ak lola nga fi nek wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj neena nit bu dafay ab safaan da gis ñu wax nako am natulaat dogalum yalla la te neena su mborom wax ne lepp lu leen dal ci aw ñaaw teef yeena ko fakk ndax kon loolu ñu koy tuddee dogalu yàlla ak yow ndax lu jaadu la waa am na ci anam goo xam ne day nit ki le waaye am na ci anam goo xam ne su mboroma jëf ji moom yàlla ko def su mborom ne na yàlla moo leen bind seeni jëf waaye li tax nag nit di am tuyaaba ak di am bàkkaar mooy sabab lu jëf sabab lu jëf ji ki sabab lu baax yàlla defal ko lu baax da ko cay biddal tuyaaba ki sabab lu ak safaan yàlla defal ko da ko cay biddal bàkkaar kon yàlla jëf jëf yi moom daay nag nit ñi ñooy sabab ñi dee fii ñooy sabablu bëggu nag ci lañ leen di atte kon nit ki lépp loo xam ne ñawtee fu ko dal la yàlla bu ko yàlla defee waaye moom moo sabablu ba tax loola am kon buñ xoolee ci am gi mën nañ dogalu yàlla la waaye dogal bi fu mu jóge ak lu ko waral yaa ko fàggu yaa fàggu dogal bi yaa sabablu dogal moo tax ñu àttali ci kon yëf yi dogalu yàlla natu yalla waye na jambi amna ci ak cieur bo xare ni ci la gey tiyabal bañu ci bidal bakkar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ni na ko xamne dafa bok ci am nat na nat bi nak sa bo tegge dana mat ni sab mo le nak buñu tegge mom nat bi jeexugut way tegge na ndax day gene asaka li tax ni genne ko budé ci xaliss yi da ngay am ni sab dencu ko am bo am ni sab dencu ko ko jëlé ci misaal bi ndax moom gënaaw ay bor lañ dajalé lebal ko kon day melni benn loxo la ci am da ci def lepp dañ ko lebal bu fekkee ne génne na bor ya
la jaras mat message mu dañ ko at ci la xale do wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj jamono yiñ tollu ci mbay mi di ñaar ni drombu tollu jamu rek budd ci ak goñ tay tambale yi lu atté lolu meena ci l'islam waaw ci masjid may di mel non du dagan ak julit ndax prendre da tere lek alal jamu ci ay neen mo ci digal li tax di ci sañ ko rek muy lox da lor da xifif bo xamne bu lekku de bu wa man na lek lu tolok li fek xif bu mu jël du yobati kon ko xamne dafa xif romb ak tol xif metti bo xamne xif bu man na ca loro koku sañ na buddi lu tolok lu man na lek waye bu sañ jël du yobbu nak waye bu dul nak lor nga xamne mom bu lekku to ndiko wañi dara koku da wara baye tolu jamuru wala ca lek mom ci ndigal wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj neena mom dafa nek ak borom kërëm bi tim rew neena borom kër bi nak di bëggante keneen ku nek ci rew ma neena guddigu joon nak day yegg ci kaw danaka telatu ko di waxtaan ak mom neena su ko jambaté mu ne ko ki dama bëggante mom limay def yoonu mako may ndax da maq ci man mom la dang ko jox akam muy laaj atté l'islam ci lolu waaw nit ki day su day bëggante ak nit seigna joko mom ni wax ko ci soxla wax ak mom waye nak nañ xamne sekkaguñ waxtaan yu wara dox digënté nit ak kam ak soxna batay ay jambour lañ lepp lo xamne goor suñu ko wax jambour bu jigen suñu ko wax kumi ngoro sa ko gugu ndax mom batay jambour la gi daw fay fasaguñ rek na xamne jambour la kon man nako wo di wax farata waye nak wax yo xamne da wara dox digeenti nit ak soxna mo wara gudu dox sen digeenti ñaar bi ci defit nak bu ko takkon sax nak du tax nak mu xagn akki kelen tax da bok ci sarte yor ñaari soxna nga mëna mandu sen digeenti kenn ku nga jox ko akam ba mat waye du saña xagn kenn akam ngir kenen waye lool na buñ ko wax fekk ñu nek ñaari soxna bu fekke ke fa saguñ ko mom akki ji soxna mom koku amugo wallahu ta'ala a'lam ni laaj neena ko xamne soxna dafa am doom neena bis bi del sey nak mu tuddu ko rek waye nak rendu wut ab gatt ngir na day aj day aj ngente li mo jemi jamono wu laaj ate bi sam ci lolu wa ate bi sam be ci tuddu rendel gona gi ab gatt lolu sunna suñu sopu la ci mazhab malik ku ko man ti def ko yit nak do am bakkar waye nak xagn na bofu mo yi wu reey reey ku ko am wala nga yaakar ko su doomu jiddo nga baye ba ci juroom ñaarelu fan ba nga tuddu ko rendi ko xarmé gatt du boko su ko amut nak te yaakaru ko bu doomu jiddo rek ci sa sama nako tuddu mu yaax bu ko yaakaré yit ñu dik ba ci juroom ñaarelu fan ba fat lam yaakaru na wut na tuddu gatt ba bu ba nak la tuddu ngent jeex na mom wa ci l'islam mu li ñi acc su ko defé nak baye xel it né tuddu doom ci dañé la ay mbolo ci aada la bokkoy bu def ci l'islam moko santane non agatu te du bom dañé bëgg ñu ben diko saraha ci nek ci den ci ñu bëgge den ci wala maye ci waye ñi ñu maye nak dañ ñu koy seen kër waye bu jage dañ ñu dajalo ñu wax sax ne ku bëgg woti aw xew ci gis bobu da ngay wut ben gatt wala genen ndawal go xam mu ngay togu ndi woné ñi waye jëmmi gatt fu mom dañ yi taamu wuñ diko def aw xew di ci woné ni tanti nak aada ji siwla fi waye nak ci juroom ñaari fan bu xasse jall ci masoom man mom ngenté am tuf mom lén lay def mom ci sharia ko do tuddo ci ngenté wallahu ta'ala a'lam mokku ni laaj né nak kuy jëfëndiko al juma khus ñu xay gis na né amna ci yo xamna dina wuté ci yenn mbir yi mu né ndax nak nit ki mom bu xasse jox ben musxa ci bo wala yam wala señ na jëfëndiko benen waaw ñu xay ci am de yépp ci serigne bi la bayiko legui du xarit xeyna am nay wuté wax yépp ci serigne bi la digal yépp ñu yoduma xoss rek mo digal li kep ku jox na serigne nga jafani ko yoduma xoss jox na len digal muy khafif mu saxal li nga wuté wala kamil bi wala zayl bi nga xamni moy khatim kon da ngay ni digal li rek moy jafani ko yott su baba nak serigne da tan yow bam ci jafani ko xass nga am digal waye nga fex bu mu don lo xamni nga tan dang ko meuna wéem dama meuna matal sarti wallahu ta'ala a'lam ilaaj neena ku julli ba sel man di fompu suuf ci tak ci jeewi ñu ne loxo chamoon lañ koy jëfëndiko ginaa mu deug ñu ne dañ ci jëfëndiko ndey jor
wala di yep mëna nek way xeyna ki japp ne mbir mi ak jaamu yalla la ci lu bax la ndax dañuy bëgg ne yu bax yi ñu ci ndey jor yu bax yi lepp lo xam ci lu bax la ñu ndey jor ko wara jakk ñoy bu fi dugg nga jitta ci tanku ndey jor bu de yeneen yi nak ñi jitta ci jamm won wara lo nak ci jitta tanku jamm ñu na non bu wa nak jappé ne kon ci jull gi la bokk julli do bax kon defuñu ko ndey jor mo gën ñi koy wax lool motax ñu diko wax wallahu ta'ala a'lam.

0: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: سيرن جتاي فاسالو على الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دي لنجي تورتالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخونا باكي عبد الودو موكاي فرال دي تونتو دي لنجي تورتالال سي جتاي فاسالو على الذكر بي
2: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكي يلو سيوات نغوش سيوان جتاي بني فرق سيك بكي جيما تنطو ايلاج تيجيب امنا لين بوفي ديكي ايلاج مي جيما تنطو لاجي من نياري لاجي لسخوا دنيا بوكو تي لين جم لين جم داي وخنا tambule bo jang fatina tam na bismillahir rahmanir rahim monen ngirni nax maye nañ ko wala dañ koy bañ bu fekke maye wuñ ko it nax ko def ndax gi day woné na nit ki dafa genn ci ngir ñu moy ngeew kërëm ko amali yër mi dañu dañ nan ci farata julli farata dañ ko ci ci ñu sip nak ma lo xamna bañ ngay def mo gën way def itam du yaq kon moy ku ko def du yaq jullem du yaq itam ak bokkam ci gërëm balé gi bo moy benn bi benen bi dafa bëgg xam iliman do xamne buy julli day dem ci benn keno taxaw ci ginnaaw keno bu keno mu fete ko kibla bu mel na ko def lu muy sutur loo da naan sutura ngi laaj loolu lu ci nekk loolu jëru ko nag ci iliman moom ginnaaw jàkkale rawatina moom jëru sax nag muy wut loolu moom bu demee fa gën a fete kanam rek doyen ndax loolu liñ ci jublu rek mooy ku ñëw xam ne yi kuy jullee fi nekk mu koy jàkk kanamam te waxuma la jàkk waaye mbooloo rek fuñ daje am ku ne ci kanam am ñu topp ci ginnaam sàppe rek ku ñëw dana xam ne ñii dañuy julli loolu mooy tax ba bañ ba dañ naan ki topp ci ginnaaw iliman moom jarut muy wut loolu ndax iliman moo ko doon ci moom mooy niñ taxawe rek ku dugg gis leen ñu taxawee noonu di sëgg nga si ginnaaw xam ñu dañuy julli muy sëgg mu tax si ginnaaw bu ñu taxawee rek dama xam ne ñu dañuy julli kon moo tax iliman moom jarut ko ci sonal bopp day dem di taxaw ci ginnaaw keno ndax taxaw ci ginnaaw keno dañ ko kaamuwut lool ci koy jënd kes keno ci kanamam te mën a taxaw feneen dañ ko taamuwut kon iliman itam bu bëggee wut loola na ko wute leneen te daanaka jëru ko sax nag ci moom jëru ko suñ top ci ginnaaw kon boolo mu andi julli dara loolu ñuy wax ci esprag yooyu mu daanaka jëru ko ci moom ñaare laaj bi borom dafa bëgg a xam li ñuy tudde sababu na suulu laaye jiin walaw annahum radu ma aataahum allahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allah sayu'tiina allahu min fadlihi wa rasuluh inna ila allahi raaqibun luy sababu nusul bi ak lu muy firi itam laaye jooju damook jiko jiitu ñoo ànd jiko jiitu mooy juróom fukkeelu laaye ak juróom ñett ci saaru at-tawba laaye jiiti juróom fukkeelu ak juróom ñeent dañu wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas nay seddale alal mooy lu ci bare buñ mësaan a xeex ba am luñ nangoo te ñu doon xeexal noppé nak mo diko sédalé moy ko nek koy dox lam ci wara am mu koy def bis nak am kenn ko jog ne ko mandul dañ ko dal day man ni ngay sédalé ak man amul yeen tu ne ko dal na nga tuf kare mo mandul kan moy mandul ba am sax ci sahaba yi ñu bëgg jog jëfënte ak mo la leen day leen bayalé yalla day wax ci la jikko jitu kon moy wa min may yal bisu ka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idha hum yaskhafur la jina top wa am na ño xamne boy setele dañ la jey sikkel bo len joxe nañ ko bëgg dal ñu and ci bo len joxe lu bokku nañ ko bëgge ñu ñu mat ni ñaxtu lay ji ñew nak nepp sa kon ne day dañu doy loolu ñan yalla dox ak ubbi yonentu wax ne yalla doy nañu te yalla da nañu jox moko yonentu gëne la mom yalla te non yalla lañu jublo bu ñu waxal lool de bu ñu waxal lool mo lool mo gën ñu waxal loolu jëfe noonu moo gën ni kii waxe di ko jëfe loolu kon mooy ñaar laay di tax ñu wàcc ak li ñuy firi mooy na xew li xew la xew ñu wàcc loolu mooy sama bu nuzul dana ko firi la xew mu wàcc ci ginnaaw xew xew ba ñetteel laaj bi borom day wax ne ñoom fay nekk di fa liggéeye xam naa dañuy jaay ñi jaay bu ñu leen di fay dañ ko jaarale ci application am na application yi ko ci jaarale di fay danañ ko ca tegloo dara am na yoo xam ne duñ ko ca tegloo dara mu ne ñoom ñiitu jaay nag da ci am ñoo xam ne ku jaar ci application buñ ko tegloowul dara it ñoom danañ ko ca tegloo dara dañ naan ko booy joxe xaalis nangam ngay joxe waaye bokk jaar la ci application bi nangam ngay joxe loolu day am lu jeete te application mën naa doon boo xam ne moom ñoo ko moom ñoom laa ñu ci dara mais laaj tax loolu jaadu loolu du jaaduwul fekk noonu dañu jaaduwul mooy yow da ngay jaay sa marchandise ngay jaay li nga koy jaaye moom nga moom application bu borom bi fayu lam ca teg loolu ca borom la jëm kon ki la fay jaarli ko ci application bu ñuy fayoo lam ca teg moomoo ko ca borom application wala jëm yow nag boo ci tegalee sa dara sa bopp loolu amul yil la waaye dangaa jël ci moom loo xam ne amul yil la amul loo ko defal loo xam ne moo tax nga jël ci moom loola amut loo ko jox loo xam ne moo tax nga jël ci moom loola yow jël nga jëgu li nga ko jaay kon nag waroo caa tegaat leneen luy jëm ci yow te defaloo ko leneen buroot ko moom application moo ca teg dara moom di ko fayoo jaar jur ci jaar ci application loolu yow boo ko ko laajee laajoo ko ngir sa bopp mooy day dem ca borom application kon borom application bu ca tegul dara di jaay sañ ca teg dara moom kon moom da muy jaay rek la sañaan laaj jëgam ñeenteel laaj bi borom day wax ne kuy liggéey la mooy jaay xam naa bis bi mu tàmbulee nag ba mu demee bay bëgg a dégg mu am jeneen alal di jóge feneen yow ci jaay ma da koo doon woon lañu may ko ba ci nisaab waaye bi at mi matee moom lim yor matul nisaab matul li nga xam ne ko ko am ci la askate wala ci moom muy laaj tax lee mu am ginnaaw bi da koy boole ci lii mu amoon bu ma tënni sax mu gën a jaasaka wala da koy ber moom it beral ko akum boppam bu matee at ma matee te mat li sax moom gën na jaa bu defoon na mujj nii sañ na ko waaye alal ji nga xam ne biddoowut ci alal ji mu yoroon bu ko neexee mu ber ko utal ko boppam mu utal ko askay boppam waaye li gën a yomb gëna simple moy mu bolé ko ngir amont la doon day japp ma tay at mo gëna ci asaka tax ber gi man nako andil man nako leccal ci manat mu lecc dal ku bëggon alal yu wote yum am yu nekk ngeral mu dal alal yu nekk atum atam asaka man nako andil lej lej di gëna simple nak lepp lu mu am rek mu boole ko ndax asaka moom doonut lu diis loo xam ne daga naan lii ma am kat ma tëbul at ba dopp ci génne asaka ndax lo amut solo la cay génn amut solo te moo gën a simple ci yow moo lay gën a noppal bi nga xasee am alal daal beneen alal joo am bu ne rek nga boole ko ci cosaan la bu ma tey at tak li nga yor asaka war cee génn wala cosaan la ak li nga yor lépp bu fekkee mat na lu asaka war a génn bu nekkee ci yow at nga génn ci wa ko doon ber lu ne nga ber ko nag sañ nga ko waaye man na la lëjël daal mën na laa andil lëj lëj mën naa tax nga fàtte leen wala daal bëgg a jàppandoo yu bari mën na laa andil jafe-jafe daal boole gi nag moo gën a noppal te it du la lor juróomeel laaj bi borom dafa bëgg xam li ñuy wax pia mooy bu dee ci rey la ku rey nit la muy jox ay bokkam mo nekk ndàmpaay loole lay wax ne ndax ki rey te tey ko moo ko war a joxe wala ki rey te tey ko ki rey te tey ko ñëpp war a joxe ak it kii joxe ñu ne ay bokkam ñoo ko war a jàppale ñoo ko ca war a jàppale ku bokk ca bokk yooyee te man koo jàppale te jàppalewu ko ndax day am bàkkaar li njëkk di mooy dia bu dee bokk ki ñu rey baalewuñ ko baalewuñ ko ku ñu rey te tay ko baalewuñ ko te laaj yu jëm ñu rey ki rey kon dañ leen jox pia mooy ndàmpaay bu leen soobee nag ñu baale ko ñu baal ki rey rek nga xam ne duñ ko topp pia duñ ko dañu wax ne itam nañ ko def li mu def sañ nañ loolu sañ nañ ñëpp buñ ko def li mu def waaye nañuy jox ndàmpaay ndàmpaay loolee nag bu koy joxe ay bokkam dañ ko cee jàppale bu dee rey gum tawit itam noonu lay def rey gum tawit moom amuñu àqi ne nañ ko def li mu def ndax bugloo ko waaye am nañu àqi nag ne nañ ñu jox ndàmpaay bu leen soobee itam ñu jéggale ñu baale ndàmpaay loolee kon ki rey te tey ko ak ki rey te tey ko ñoom ñëpp mën a joxe ndàmpaay bu fekkee bokki ki ñu rey sàkku na ko sàkku nañ ko buñ koy jàppale nag ñi ko war a jàppale ku ci man te defut dana am bàkkaar ndax lépp lu jigéen nit rek mu mën ko te defu ko bàkkaar la mooy mooy yàlla la lu yàlla digal nit mu mën ko te defu ko mooy na yàlla kon am na bàkkaar li tam ca lay dugg dëgg bi rek mooy moom lu yàlla digal nit te defu ko rek mooy na ko mooy gi nag mooy am na bàkkaar juróom ndenneelu laaj bi boroom dafa bëgg a xam li sëriñ bi mën ci wax ne ila yanqaada allahu ma lam yakun wala yakunu abadan bi mumkini dafa bëgg a xam nee na noonu ko mën a dégge ak lu taxoon sëriñ bi wax ko wax ji di li muy fii xamee sa moom li muy fiir waaye li ci ñëpp la man xawma ko li muy fiir moom mooy yàlla defal na ma lu musta defal bindeef te du ko defalati bindeef ba mukk loolu la wax ji firi waaye loola lan la nag xawma ko wax dëgg xawma ko lu tax mu wax ko itam moom xëy na ci day dugg ci sant day dugg ci sant yàlla lu mu defal nit ay may yu mu ko may ay ngëneel yu mu ko defal mu di ko xamal ñi ci des loolu bu duggee ci sant rek lay doon lu jaadu bo san bu ko sante walal ko jaatu day nuru leneen damo wala yu mel non te du ko lu jaatu ay sante yalla nak ni ko yalla wax yoonu sallam ne ko teewal gi na yalla defal mang koy waxtane ay nang koy netali ay bisu sante kon limi ci xam xamna ko jappalane xamna ko waye lam ci gis na ko mo la tax mo wax ko yeb ci sante le dug rek sante yalla rom ñaarel laaj bi borom day wax ne dafa am iliman ci doon jité ak mo ci khutba mo gis mu tok ñett yoon ci bir khutba wala bok ñaar yoon ci bir mi laaj doon di atté ndax neena dafa tambulé wax wolof bëm noppé mu tok yim jogaté wala bok da ñëk wax arab da ñëk wax arab daldi tok yim bëggé mu wax wolof togaat jogaat agalé ko arab mu tok na ñaari won ci ñu ko dugg daan muy laaj atem atem de dara nekk ci dara nekk ci ben tok bi ñi tok tamin ko togum dalu la rek dalu ku dalu ben yoon baxna ku dalu ñaar yoon dafa wañ dara don tamini ko wakk ak leer tegi dan def sallallahu alaihi wasallam ko ni bu ko def te jublu ko war ko def te jublu ko ay ko def te jublu ko tam do yaq dara bu ko def jublu ko tam do yaq dara do bu yaq ak ku yaq tam do yaq bindé waye nak tegina sunna tegina sunna dafa laaj ci borom dafa bëgg xam li yalla wax ci alquran ne la yasamul insanu min du'a'i khayr wa in massahu shar fa ya'usu qanut lolu lu mi ci lolu bëgg xam lolu de may ñeen fukkel la ya juroom ñeent ci saaru fossilat wala at tafsir yalla da ci wone lim binde nit lim binde nit may li nga xamne nit dal bu jëmul dara ci bopam rek non lay mel bu jëmul sopp dara ci bopam non lay mel may it fum tollu lay ñaan ak sakku lim bëgg lu baax wér anal ak yu mel noonu bu ci doylu lu mu ci am itam lay sàkk fu mu toll rek di ñaan ak sàkku rek loolu cig wet la geneen wet gi nag mooy bu ko lu ko gën a lu dalee mooy lu naqari wala lu metti bu ko dalee day daal di naagu lu am yaakaar day gaawa ñàkk yaakaar day gaawa naag day jàpp ne daan jeex na àddinaam yàqu na àddinaam fukkna yu mel noonu bu ñàkkee mbaamu wéru ci mbaam yu mel noonu nga xam ne doon lu ko melal loolu nag mooy ne yàlla binde nit bu fekkee jéemul ci boppam dara yàlla nag dafa bind ci nit yooyu da ko sant itam nag mu jéem a marante ak moom ba génn ko ci boppam lii ci la bokk nit war nay fàkk lu baax waaye nag war nay doylu itam waaye bu ko safaan dalee du warta ñàkk yaakaar war nay sabab lu ngir loola teggi ko sabab bu ya ñaan bokk na ci la muy ñaane ba géelu baax bu ko leneen dalee itam noonu la war a ñaane yàlla teggi ko ba tey sabab itam yeneen sabab yu mag ko ko def juróom ñeenteelu laaj bi borom dafa bëgg xam ndax toog ci lal bu am sobe di jàng alquran ndax dagan na ndax jaadu na bu dee jëmmi fi mu toog moom amul sobe waaye nag leneen lu bokk ci lal bi tappana sobe boobaa mu toogu ci sobe kon mën naa jàng alquran mënoon na faa gindi sax baye nak gënut ginaaw lol bi amna ci top solo rek yu ben moy mu top fene dañu moy mu top fene donte ko ki top solo mom da war ta ko solo ko te al quran jang al quran top ko jang ko te wo ko lek ci nek ci am solo sax sañ na ko mu de solo moy yi waral japp rek iko señu moy ko amé jana ba ci misal way bu den soge yi nga xamné day tak di ko ko takkon sax man na tari alquran tey kamil bi tey tere tate alquran dal dal nañ koy dañ koy tere bu den nak da tok fo xamné jëmmi fu tok mom soge newu waye nak ci wër bi amna soge baba da gënon moy mu tok so xamne mom amul len lu tak ci mom la am solo lu tak ci fam tok lu gokkalo fam tok ay bu ko defé tan du yaq da ci lu laaj borom day wax ne li nga xamne ñi jull da nañ koy def ñi di julli bu taxawé baye sen ñaar yu xol ñu wacc mu yor len ak ñi di julli da bu taxawé ak tégalé séni yoxo mo nek kum ci man di doon lamuy def mom nga xal mom lay def bu fekkon dafa dem fenen kum ci misal fekk ñepp di def lu wut ak limuy def lim daan def mom bu dé daan yor loxom mu dem ko xam ñepp dañuy tégalé séni loxo wala mu daan tégalé ay loxom dem fo xam ñepp dañuy yor séni loxo man da wara def fofu day xol bu fekke ñoña bu defé lu wuté li ñi def buñ ko gissé nén buñ ko jappé nén du yaq dara sen digënté man na ko sawé man na way def nam doon def bu fekke nak bu ko defé nak ñu gissé ko nénén mu mëna yaq sen digënté bo ba la gën moy mu def li ñi def sax sen té lañu def bañu wuté ñom ndax lolu donut lolou ñak ko def yaq julli fakké def ci nek da yaq digënté mo ko mo ko julli sammo digënté li ni et ci at mo ko julli mo sammo seen digënté rafet mo gëna yey moy ngoy ci lo xamné ku nekul faara te nekul li ñu wax fu na sax ci ni ñi tërëlé atté ci di gëna dëgër dal waye lu la gëna dëgër luñ ko mëna jàkk mooy gëne moy lo xamna baax na waye nak ñàkk gaa def du yàq dara bi da ñàkk gaa def du yàq dara nak julleen ko te def gi mo mën naa yàq digganteem ak nit ñi boobaa kon bañ ko def def nit ñi def fukkeelu laaj beg benn te moo ci mujj li ñu aju ci kiy jaay ba àgg ci war a xool ndax asaka wax na ko ndekk borom laaj bi wala ne xam na ne daa war arsalis bi jaragut da ko war a xayma te ne déggoon na nu ne it bu koy xayma li muy jar li muy jar tey li muy jar ci bis bi muy xayma li muy jar la koy xayma waaye du ko xayma ndam ko jënde woon moom muy laaj nag ndax ne loolu noon lay deme ci njaay yépp wala daa am foofu da koy xaymaa ci li muy jar ak foofu da koy xaymaa ci lam jënd woon rawatina bu dee li muy jar tey wuute naa ci lam ko jënd woon mën naa am ëpp na wala yées na waa moom de li muy jar la ko war a xaymaa li taxit mooy loolu la moom loolu la moom tey tey jii lim moom mooy marchandise mii li muy jar tey kon ci la koy xayma bu fekkee li muy jar tey moo ëpp na ko jëndi woon ci la ko war a xayma bu dee li muy jar tey yées na ko jëndi woon tam ci la ko war a xayma kon du xool genn wet rek de rek mën naa ëpp la ko jëndi woon waye man na yes lam ko jënd won tam kon moy tax mu koy xeyma ci lim koy jaay limi jar sama ñu waxe dana lu koy jaay limi jar li doon jëgëm tay ci marché bi na lool la koy xeyma ndax lool la mom tay risk bi gënë asaka lam mom waxtu bi gënë asaka ci lay gënë lool kon moy laaj ci kon len doon jema ton sene kam katam di jekul ñep di ñaanal ñep jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

خيول كل يضرات يحبب لا لا اغرم بيه بنيه نتلا فكر جاو يا مهما

Sudon,

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: 103.5. Nous sommes ici à Toubandam.
1: Yéningi déglu radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Témir ak ñet ci tombe juroom. Ci kanam tuti xibaari
2: Ikap FM. Ikap FM
3: 103.5.
0: UKAB FM, Xibari
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
4: Djuroom ñetti waxtu ci guddi jot na ca ñaari quarter buntu yo xong ya waye joti fofé ci sumbu Baydiagne xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassel leen ko faram faccel dinañ wax ci lekkolo gi dox ci digënté Bara Gueye Touba ci tanam ak wa DPV. Ñom nak ñi ngi doon pompe yenn ci ay barab ngir ar askan wi ci lu jëm ci walu yoy ak yenn ci ay jangoro gannaaw bañ fi démé ko ab tataayu ay tataayu nawet be ko fa jur loolu dinañ ci delse ak yenn ci ay kaddu kilifa yëkëti na ko fa dinañ wax itam yeneeni jafé jafé yu askan wi jankontel ñane fofé ci sumpu Baydiagne nek fofé ci mbacké bari na nak seen yoon wowe lañ fay faral di némé ko ci ay accident dafa bari loolu nak waral ñi wo ñu di kilifa yu taxaw leen ci lu jëm ci ay dodan Papa Sayer jokone ci clé de Serigne Sidi Mbacke may président association and soppal sunu gox bané fofé dañu waxé ko dañu démit fofé ci Touba Mboul wax ci bénn jongante buñ ko don amal final ba fofé nak dañ ko bayilé won di maire Touba Mboul di Massour Niang mu yëkëti ci ay cadeau del ci taxaway gamu am fofé ci ndaw yo way waxé ci walu politique ko mu jëf ëlëk loolu ay cadeau Cheikh Beye ko tatan dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi li lañ fi am yéné agge leen ko ci ay xibaar dinañ ko tejeek ci yéné kay and ci Papa Sayer Mbaye nes kiss ñu ñëw ak yéne ni mu gëna yaatu
0: UKAB FM Xibari
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
5: Xibari ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
6: Radio
5: UKAB FM
6: fi ci Touba ndam
5: Xibari mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
3: 103.5
4: UKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi le ci Touba ndam baylat sal lañu neel ci machine bi Mohamedou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi ikabit man ngeen ko am fep fo leen ne ci aduna bo leen ko télécharger ci Play Store wala bok ci internet bi fo leen beus rek mo xam Google lak fu mu meuna doon bo leen ci tapé ikab rek da ngeen ñuy daldi meuna deglu xibaar yi dañu koy do rek Bara Gueye mi ando nak wa Touba ci kanam ak DPV ngir pompe yenn ci ay gox waye ba lañu yegsi fofu dañuy wax jamono ji ñuy addo ngeen di tewlu fofé ci Palen 28 keur khalif general de bayfal ñu fassiyene fa amal nak ab déclaration ñiko fassiyene def nak di bayfal yi loli modu kan nga ñukoy topal inshallah rabbi fep fu mu paré rek wala fep fu ñu doore déclaration bi lepp lu ñu doon def rek dinañ ko dag su ko defé dekkal leen ko ñu xam jamono ji lu waral déclaration bi ak lañu fay wax loli modu kan ak cheikh bey ñinga fofé ci keur khalif general de bayfal inshallah rabbi loli dinañ ci delsi ñu wax ci lu jëm ci walu Bara Gueye social mi directeur général média afrique and ak wa Touba ci kanam ak wa DPV ngir pompe yenn ci ay barab yu nekkon fi ci Touba ginnaw nak bamu fi tawé ndox mi dess fa am ay njeexintal ay yok yenen yu fay faral de nemeku mu meuna jur jangoro loli nak lay ar askan mi tay ji lañ ko don amal ñang ko lancer won nak fofé ci mbusso bi ci téwaayu kilifa yu takko takku bokku na ci ñom clé di serigne mamour mbacké mi jité Touba ci kanam li yag nañ ko def té nak lañ ci jublu rek moy ar askan wi té da nañ ci gis njariñ ay cadeau ma ngi ñu andando tewlu ko
7: mam mor mbacke president touba ci kanam di wax ni touba ci kanam nak ni mu baxo doxé moy at mu nek da fay and ak service d'hygiène ak état bi ñu def pompe dekk bi ngir ray yoy nga tax mëna wañ li nga xamne mom la mëna jox ci walu siburo ak consequence yoy jakar na bi moy buñ ko xolé at nak da naka def nañ ko kon lolu mo indi wat fi nga and ci nak yoon wi ak DPV ak service d'hygiène ak seigne Bara Gueye ak touba ci kanam fakuy ñu taxawé dañ ko taxawé rek muy campagne de élévation ak tamit lu melne soupoudrage bi xamna xéer mo ci wara top lepp ñu ngi koy baye xel baax baax ngir dal nit ñi mëna indi safara ci yoy nga xamne moy juddo ci ndox mi surtout ndox mu taami mën ko pompe ba nga xamne yi nek ci biir te juddo guñu duñ mëna juddu bay mëna lor nit ñi lool rek mo tax xorol tay campagne bi mo tax ñu fi tay ci Touba kanam amon na bu baax baax effet ci febar yi wañ ko won bu baax baax ndax ñu rek ci zone yi gëna am jafé jafé yoy gis nañu ne buñu topé gis nañu né fébar wañu ko nako baax baax baax ndax toujours dafa balé dañuy gis né dafa bayé ko ci yoy fébar yu mel non wala motax ñu gis né kat kon dañ ko wara tolanti wat diko def ak defaat ndax lu mu gatt gatt mu mëna participer ci lo xamné dafay wañu fébar yi yi bayé ko ci yoy muy siburu ci ak yu mel non Touba ci kanam nak def na ci ay moy yu bari waye budé année bi ni dañu japp né Touba ci kanam organisation mo nga def andou service yeen produit biñu utiliser participer na ci bu baakha baakha baax da nga won ta patu tam nak won nga indi ñaari auto yo xamne moy auto man ay pick up giñu tap ci liggey ak giñ ñew nak andou ko ak yeen lepp lo xamne moy tax liggey bi meuna japp ñu dal tuba kanam nopi na ngir def ko ñam ko tan def at mu nek buñ santu baax nak wa DPV ndax dafa melni ñom ñi drone yi ñu indi tamit produit wa am solo naka nonu seigne barage social japp na ci naka don tamit wa service mi xamne ñu andal liggey bi depuis bi tambale ba lepp baray ci touru capitaine ak ci touru ñum andal ñep liggey bi
4: koku ngeen don tewlu kan di serigne mamour mbacke mo jité kon touba ca kanam kenen ku fa newon di matar ndjay nak mo fa tewulon baragay mom collaborateur na dañuy andi liggey mune nak li dañu ko def ngir jappal askan wi te nak duñu ñam sax ci touba waye nak dañu fasiyene dem mbacke ngir pompe ko momit suko defé gëna mëna ar askan wi ci tata yoyu fa gis ak lamu mëna jur momit ñu andando tewlu ko
8: matar sar collaborateur à baragay social le président de Média Afrique tay dañ fi ñew ci deuxième opération ci li ñu concerné ci and ko ak Touba ci kanam ak la DPV délarvé fi Touba site yi nga xamantene DPV ak service d'hygiène Touba identifié nañ ko ñu délarvé len ñom ñep ak produit bo xamantene dina mëna ray lepp lo xamantene microbe la fièvre la yola ci Touba mais après Touba dinañ jëm Mbacké.

0: ben la moy xex yo pour mu musul ci febar ci guru legui nak dérivation amna ndariñ lool boy ser sax bo gën am ndariñ ndax lo xamne juddogul nga xex ko arrêté chéram ba du jop boko défé yakana na déjà mo ci population yoy dinañ wañé saupoudrage nga xamne mom objectifam moy xex yoy yu mag yi nga xamne juddu nañ ba commencé naw ñooñu bo défé opération de saupoudrage bo calculer 100% yi yakana na bo amé 30% yi sax fétial parce que mëno ray yoyep yoy biti ak yoy biir kër yi mëno len atteindre di nga def li nga mën rek parce que yi dañuy laq ci garab yi yi dañuy laq ci fu nek lañuy laq parce que les conditions de l'environnement sont permettent na len toutes les conditions sont réunies pour ñu laqatu fofu motax nga def ñaari combiné ko bu fekkonté né suñu partenaire amon nañ moyen yoyep wax digi yalla bu ñu bolé won sop opération d'armation def ko tay wala def ko fi ak 5 jours di larve ba paré attaquer ko nak saupoudrage buñ ko défé am nañ garantie que Touba dinañ tok ba ñëp nañ xamné yoy wañéku nañ carrément ci sibri bi dina wañé
1: mango loli kon di capitaine Moussa Diop mo doon yëkëti kon yoy kaddu tay ci pompe goor gi ñu doon amal ngir ray lepp lu nekh def na ci ndox yu tay ne fi ci Touba loli nak nañ ko doon défé muy ay lu mel ay xéti hélicoptère yu ndaw moy jël di wëndelu nak tim ndox mi di pompe noné lañ ko doon défé inshallah rabbi noni ko matar sar doon waxe buñu paré fofé ci Touba ñi ngi fasiyéné jëm mbacké djuroom ñetti waxtu ci guddii fegg na fukki minute ak ñett ci ndindi ak sumpuk bay jañ ñu wëyëndi ci xibaari
2: radio
3: KBFM
2: 103.7
1: ci sumpuk bay jañ gogé ne ci mbacké bari ci lañuy dem fofé nak ay jafé jafé lañuy jankontel ndax yoon wala ñu né auto yi nañ fay jaaré nak jaadul ndax ay xel lañuy def loolu nak ay accident lañ fay faral di néméku luli mel nak waral ci leen serigne sidi mbacke mi jité association bi di and soxali sunu gox nak di yeglu way nak yemul rek ci na fay auto yi def way neena nak gox bi rafle na lu ci bare bare lu ci demeni fuñu tour mbalet ndax jamono ji lañ ca sert moy gox ba ciet ga dess na loko waral moy dañuy balet duñu gis suñ ko tour ak yeneen jafé jafé ñuy jankontel pap sayer mbay la ci waxtanal ñu and do tewlu ko
4: ci mbacke bangi dañu fi am kurel gu ñuy tuddé association ar ak soxali sunu gox ñu kurel go xamné dafa lekkale mbolé mbacke bari ci taxaway bo xamne da fay war ci suñu digënté dikëndo yi ci lepp lo xamne doomu adama daf koy soxla ci dundinam la nga ci xamne nit ki manal nako bopam lolé ñu fasiyene organiser wu ci façon bo xamne luñ ci mënt doon bala ñukoy laaj fenn dañ koy tambali ci suñu waxal bop idée bobu ak initiative bobu le kurel gi am ci la taxawé ci la juddoo lu jitu nak muy nek ben association xeyna amon na ay kurel yu bari ci biir Mbacké Mbacké waye ak ndi beurul yalla suñu borom mo ñu dimbali nek Mbacké Mbacké yépp ben association bi mo fi nek muy association bo xamné jaar na fi mu jaar ba am crédit mo wara am am récépissé légal di continuer di manay activité ci walu sécurité ak développement comme non nga déggé touré
5: tay ngeen xeyoon doon yeglu jafé jafé bi lan la ba taxaw ngeen wo taskatu xibaar yi askanu genn ngeen ci doon yeglu
4: waaw jafé jafé bi gëna biñu gëna ragné fi ci Mbacké Mbacké nak mom moy ay accident yo xamné da fay faral di am ci télé bi ndax télé bi nga xamné moy ku xam Touba ta xam cornice dara jël deux voies yi nga xamné mo génné ko ta dindi bi mom mo séparé Mbacké Mbacké ci digi bi donc télé bi nak niñ ko liggé ku fi jaar tay xowal da fay nel kené boy dogo départ ci cornice bi jëms ni xeyna ak école yi fa nek côté bobu di nga gis né amna ay dotant waye bo dité ba ci digg bi fi nga xamné moy centre bi di Mbacké Mbacké mom nga xamné xeyna population bi lu upp fi lañuy jéggé ñi dem ak ñi dik fi lañuy wacc ak ñi nga xamné dañuy xamtu ci walu commerce ak yu mel manam point bi moy point bi nga xamné xeyna fi lañuy digënté soxla dafa doon connect point bo xamné amul do dal bu yagg ba légui nak association bi ak bo leen ki def yi nga xamné ñoo dik ci gox bi ñi ci jéma def ay jéggo di jaar ci buntu yi nga xamné mom lañu wara fëkk muy walu administratif wala boko bolem ki defay dini nga xamni ñoo fi nek kenn ku ci nek jéggu yo ci wara mëna dox ngoko ñi di waxal ñi ñi wara waxal ñi di bind ñi ñi wara bind waye danaka pour li ngay joxe ak li ngay wax ni tamit mu am suivi dal mo du yobbo ba yagul dara barki dem ci guddé am suñu ben way giir bu jigen bo xamni fi la dan tok ci wettu télé bi di wut lu mu yobul wa gëram yalla dogal ci guddigi ben matu ñew dal ci kawam bi matu bi dalé ci kawam bala muy jog bay ki ben auto fekk ko fa ramancer ko ray bu ñaaw sax ba ci tay ji may wax ak yow ñu fay japp suñu rassemblement war ko def 10h manam 8h ak 9h amna ben accident bu fi amat bo xamne ci ben xalé la app auto accident ci kaw dam tank yépp ma nga ñu yobbu hôpital muy lo xamne nak ci lu gëna lu mu new ñetti wër yi manam bakanti la fi wacc ci lo xamne teul deg ni mu bindo rek moko waral gox bi nak ñepp seen xol jox seen bënd fess ngir ay duddan yo xamne soxla woon nañ ko tassasu ñu koy ñaan waye lu neul na dal ñi waxal xeyna lu ci am ci bi dal yomb ci tay ji nak wax deug yalla askan yépp dajalé woon amal ben rassemblement taxaw ci kaw télé bi ngir waxtaan ak ñi nga xamne ñom lañ ko sékkal ñu xamne yeuf yi mom dënd fess na xeyna nak Mbacké Dar rek ñu mu bindo ñepp dañ di talibé ñepp di ay responsable ne lu bare bare lo xamne deppou wul ak dekk bi ak lo xamne tamit boko defé muy lo xamne bo ci topé samir wuro ko def yoyu desu ci degg mais tay mom dafa bindo no xamne xol yi fess na wax deug yalla goor ak jigen mag ak ndaw yépp genn nañ taxaw ci tam bi malgré que ñun ñi nekk ci seen kanam ñoo ci jéme japp di dupp ak tak dar yi nga xamne fekk nañ ko dimbali ñu ci téré wu nit ñi seen xol ngi fess del la ba taxna dal suñu yitté ñu mu gëné gaawé ak ku ñu ci mëna dimbalé ku ñu mëna jappalé fu suñu kaddu egg ta nga xamne man nga ci dara li ñi ci soxla dar dar moy ay doddan ci sustu point bi nga xamne mo tollo fi ñi wax sun Touba Diagne ndax li fi loro ci ay bakkan bari na lool foko tak wess nako tay ji loolu mo waralon gennuk askan yi ci gox bi ñu bokk taxaw fi defu ben manifestation wax deug yalla def nañ ko ci jammon jalla na ci jammu askan yu delu nañ ci seen keer julli ji nañ juma ba wagneeku tabarakallah ma sha Allah ñu delu ci seen dundi
5: bu wesso ñakara nga ci walu yoon yi yenen jafé jafé la Mbacké Bar yi di jankonté jamono ji
4: wa Mbacké Bar tamit da fay jankonté lu melné set bi nga xamné dafa war ci dundu doomu adama muy lu melné mbali bi nga xamné sa suné mbollem wa gox bi dañu genn di setal seen buntu keur yi di setal seen beddi manam waye mbali mom buñ ko setalé ba nopi ba dajalé ko ngir ñu am lo xamné moy genné mbali mu yobbu ko fañ ko wara yobbu loolu tamit jafé jafé bu maga la ci gox bi benen ba ci top da fay am ay point central yu nga xamné kulli bi ak ñu ko liggé nga xamné da fay yëkëti ko ba tinkeur yi ndoxum taw mi nga xamne mo ci wacc da naka dafa am ay buntu keur yo xamne ndox mi da kay dem di dajé fofu te mu koot go xamne wax deug fa yalla kuy liggéey télé bu melni nga taxé ba télé bi ngay liggéey ndox dootul ta ci taw da nga xol gox bi xamne versement bi fi la jëm fi bu tawé ala kulli ala ndox mi dana wacc lolou wax deug yalla waron nañu def jeen ay matuway yo xamne ndox ma fay wacc da fay am fu muy jaar man di gennat waye amul ben prévention buñ ci def ndox mi bu wacce ci télé bi ci mbedd mi lay jaar bu jaaré ci mbedd mi dugg ci kaw ni di len lor wax deug yalla lorange jo xamné bo ci tégon sa beut mara daytane ñaari jafé yi dal ba ñett am nañ ko mom moy walu mbalek mi lu koy man di génné Mbacké Bar yi mu diko yobbu fa mo rayu ndax légui tamit otay jaar fi waye buñ diké ci kaw télé ba lañuy yam ki nga xamné dafa dëkk ci biir koñ bi fu muy jëlé mbalé tam ak kan lay xamné auto bi ñëw na bu muy génné mbalé dañ koy ko ci télé ba lolu yëpp ay jafé yu mag la suñu mané dimbali ci auto yi nga xamné ñoy ramassé mbalek ni mbedd yu mag muy 30 yi nga xamne ñoo dugg Mbacké Bar ay ligne la yo xamne manes nako jël gennat jaar ci télé bi continuer jël mbalé nit dara du yak ñu yëpp mbalé ni fa mara dem waye bu ñu gor gor lo ba sétal gar mband ba sétal koñ bi def li ñu wara def ta mbalé ni omo foko tour ci koñ bi rek lañ ko tourat ta lool tamit ñeeku lo xamne lu baax la ñaari jafé yoy dal moy lo xamne metti na fi lool waye bi ñu gëna ñort gën ñu yitté gëna dar fi na dal moy do dan dal mo doon lo xamne askan ñu mëna ci ñu dar
5: tay ki dégg Mbacké Bar xéena ta xamugo boko doon tekkal fan la
4: wa bu fekkante ne xam nga dara Touba bo dikke ko commis dara jonne bo jule deux voix yi nga xamni mo jëm dindi bo weso télé bi jëm baqiya rek rombu isine glace lo ci tek mu jëm ci kanam yang ci Mbacké Bar dafa am côté gauche nak am côté droite fofu moy Mbacké Bar bo weso télé baqiya rek lepp lu nekkat ci sa kanam ba ngay egg nit yang ci Mbacké Bar
1: loli di kon wa Mbacké Bar rek seeni jafé jafé yu ñuy jankontel ci noni ko Serigne Sidi Mbacké waxe mbokk yi yene ngi way di ñu tewlu ci xibaaru guddi gi ci radio IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba bu ñu jige Mbacké Bar dañuy daldi dem fossé ci Touba Mboul ab final lañ fa doon amal loolii nak kañ ko bàyyile woon muy meeru dëkk ba di Massour Niang yëkkati na ci ay kàddu nag del ci taxawaayam diggante ak ndaw ña waaye fonk gu mu fonk tàggat yaram xam le na it ne estaat boobee nag fexe nañ ba colopture ko def nañ ci gir yi te itam dana def ndànk-ndànk def kemtulaay kàttanam ba ay tribune ak toilette mu am ko moom Massour Niang kàddu yi la fa yëkkati ñu àndandoo teewlu ko
3: voilà donc ñu ngi leen di remercier bu baax ci seen teewaay tey ñu ngi amoon benn final bu doxoon ci diggante ASC Mutuel ak ASC Mboben mu nekk lu am solo ndax sport dafa bokk ci li nga xam ne dafa bokk ci xale yi donc xale yi ñoom ñoo koy def mu nekk li bokk ci li leen gën a yitteel loolu tax na ñoom lépp luñ ci soxla ñun dañ ci taxawaay biñ ci war a tax ba mat sëkk parce que comme dafa bokk ci suñu compétence transféré d' abord moom moo tax duñu ko bàyyi ginnaaw te en plus de cela tamit on est des jeunes comme eux loolu moo tax vraiment en tout cas lépp moom mën na des ginnaaw ba mu des sport taxawaay biñ si war a taxaw yëpp dañu ko si taxaw ba dañuy def petit à petit rek comme mënuñu xëy defandoo lépp am nañ stade nga xamné clôture nañ ko ba paré l'année dernière la leen defal groupe de protection mu nek lu am solo ci walu sécurité bi parce que xam nga supporter bu ñu daw di dugg ci terrain ba ça pose problème donc l'année dernière lañ def groupe de protection bi donc nan mo leen déssé peut-être tribune ak ay genre vestiaire toilette voilà des choses de ce genre té lool tamit promettre na leen ko néna leen quelque soit alpha chaque année rek dinañ wut lo xamné ni dañ koy jël daglal ko espoir donc bu ñuy def non petit à petit dañ dem ba li ñu soxla lepp ñu am ko quoi voilà enveloppe bi dañ ko yokal na leen ko ren té dewent bi inshallah dañay fexé bamu gëna yok parce que sport mo mel non day développer chaque année rek ñu gis lu bess parce que bo xolé organisation bi ren par rapport ak daw bokul won donc non lañ ko fassiyene def né chaque année rek mo may avancer quoi xam nga sport comme ci suñu compétence lu bokku bien que bari na ay jafé jafé waye comme ni mu ko waxé sank rek bu ñu andé ak le président xamna fofu sax dana ci ñëwalé ci walu politique bi tout ba en tout cas bu ñu andé ak mom rek ci li nga xamné mom la bëgg ci doxinu Sénégal ci développement Sénégal ñun timit ci côté dañay xol ci walu bobu surtout li jëm ci walu sport naka lañuy def ba vraiment ba mu gëna ñong parce que sank ma ngoy wax ci sama discours gis nañ né au niveau de Touba Mboul quand même amna ay avancé parce que yu bari yu daan gis ci nawetane vraiment xalé yi dépassé nañ ko fi lég parce que man damay dem ci yenen commune damay dem ay finale wala ñu may invité wala am ay tournoi yo xamné day am yenen xalé yu joggé fofu di football civil ñom bu ñëwé pratique yi ñi def fi rek dañuy gis né ñun dépassé nañ yoyu quoi donc lool motax ñu xamné bu ñu ci téggé suñu loxo tout rek vraiment dina gëna jëm kanam quoi may profito ci dajé bi ñu am ni tay muy finale bi ñu ma paré non fi Touba Mboul damay profito pour waxale askan bi sama engagement à soutenir le président de la république dans son parti qui raille donc lolu je m'engage résolument à soutenir le président donc dans son parti qui raille qui est nouvellement créé te yagna ci liguey sax avant muy nek qui raille yagna ci liguey ak madame la superviseure Aminata Touré diko remercier bu baakha bax mom tamit c'est une dame de fer très courageuse donc ñu ci liguey man ak mom ci walu mastification bi ak yenen collègue maire comme le maire de Ndiabel Dambeba le maire de Ndoyene et le maire de Rosbecio ñi nga xamni ñoo bokkon équipe mastification bi ñu ci doon liguey bo am solo donc ginaaw bima wané sama engagement ci walu politique tamit comme li nga wax ci manquement yi nga xamni mu am ci Touba Mboul lolu ñi ci am yaakar baaxa baax ndax président ku nekk xamna ni Sénégal mom moko ñor développement Sénégal moko ñor té chaque jour ñu ngi woté liguey dans le paix donc liguey bañ ci bolé wa té ñun ya xana né képp ko ñu xam ci Touba Mboul ci lool nga ñu xam
1: koku di Mansour Niang moy maire Touba Mboul kaddu yoy nak bu ko doon yëk ci ab final bu ñang ko doon amal fofé ci Touba Mboul di dëkk bobé mu jité mom momi lañ ko bayalé won mbokk yi yeksi nañ ci patch gu mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak papa Serre Mbaye
6: UKBFM
7: li ci yene kay yi
6: papa Serre Mbaye
5: bismillah enquête quotidien ma nga dik ak ñun ci lu soxal enquête parlementaire bu soxal lu jëm ci walu kene lolé ñu woy licence de pêche léne kay yi xey dina xibaar ni no jamono ji kay ñi ngi gënal luñu bëtt lu jëm ci walu ko doxali mbay liggéey bu def nañ ko ci walu nap gi ak ay taxaway bi nga xamne kon nguur gi def nako ci yene kay bi né député yi kay jamono ji ñi ngi luñu bëtt lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon ministère bi def nako rawaté nak ci walu licence de pêche ak ni ñu ko doon joxaté ci quotidien yene kay ma nga ca momeru ko réew mi rawaté ci walu tabax yi nguur gi yene kay bi né ngir mëna topali mamam danaka kay lu ci beuri mang ko ci rek ci sunna tangoy ne ginaa bi mu jallo ak commission d'enquête parlementaire bi nga xamne kon moy set lu jëm ci walu ko doxali lu way tam tax yi nga xamne kon nguur ge ko mom rawate na ci lu soxal patrimoine bati yene kay bi dund xibar ne nu kay ñi fi ne contracteur généraux rawate naka ci AGB pour que soja pa yene kay bi ne yaaya abdul kan ak elman pouy sunna tangoy ne fessel na ci li nga xamne kon xam na nu ko ci bi jëm ci walu ko dossier yu ñu mel yene kay bi xey di ko nekk le quotidien mom batay ma nga ci lu jëm ci walu ke PD yene pay PTDS yene kay bi na accord yi nga xamne kon def nañu ko ak lu jëm ci walu ko bayeri Senegal yene kay bi ne bo sagon dul kay mbir dañ ko opul doole danaka lu jëm ci walu taxaway bu ñu bari nga xamne kon Senegal amal na len bor yene kay bi ne bo xam sagon dul day ak pecc ko dañ am seen bi kenn ku ci nekk ñay rejrej lo yene kay bi xey di ci del sax jëm ci walu ko taxaway bi direct ñu wusu quotidien ma nga ci walu ko mbeun ma ci marit lonas yene kay bi ne danaka lu ñi ñaga mom lañu ko tek directeur generalam yene kay bi mom lañu joxagn bara bu tuma kenn defu kuddu fi jara fi dekk ba don maire bi ne nak lu len dal onas mo len ko tek sunna tangoy xifeesel kaddu yeketti nako ci sunna tangoy ba tay del ci war na ci ki xam kon mom mo jëm ci walu ko mari sak jafé jafé ñu ngi ci dund wal fu quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko immeuble don tax yi nga xam kon nguur ge ko mom ak ñen ñu ko jox yene kay bi ne danaka lañu fa gis ke lu yeme la sunna tangoy ne kay lu jëm ci walu enquête parlementaire bu ñu ko ci def jamono jité bari ño xamne kon ku ci ak nango ci gisee tribune quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu tollu way rewmi yokute ngeegli waye mbeun mi waye tam lu jëm ci mbay mi nga xamne kon danaka jafé jafé la ci baykat yam Sénégal yene kay bi ne bokay xol kay danaka limu jankote lepp japp lu ci ne lu mata taxaw la yene kay bi tribune xedi ci benn benn lu ci ne ak ñi xam kon ñoo de askan wi la nga xam kon ñu ngi ci dund jamono ji last quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko report do ndax gi nga xam kon dakk na ko présidentiel warona amal fofu li ci Guinée Bissau Dakar yene kay bi ne yëkëti na kaddom jëm ko ci ñi tak reer yi nga xam ko ñoo nangu nguur ga ngir rek dañu mëna jëmmal lu mel sunu natangoy xédel soir ci lu jëm ci walu taxaway bi Vox Populi quotidien yene kay fukki wër ginaaw bi nga xam ko ñu ngi doon xaar digënté Sénégal Maroc kuy jël ndam la yene kay bi ne demb nak le tribunal arbitral doon demb fi yëkëti kaddom doon rek laaj nga xam ko ñoo ko xeex ngir mëna lay lu jëm ci walu lu mel li wax bi nga xam ko ñoy gaynde Sénégal ak gaynde nek ci Maroc yene kay bi ne jamono ji ñom ñepp ñu ngi taw degu tass lan lay mujjo wax sunu natangoy ne ñom ñaari walé ku ci nek degu la nga wax la nga xamne kon moy mbir bi nga ko gisé sunu natangoy l'indépendant ñi nga ci marché bu mak bo xamne kon ciowul amna ci azer aipo yene kay bi ne sunu 37 milliards kurel le go ñom le dañu bëgg wacc ci mbéne sunu natangoy ni ñom day ñi nga bëgg yeglu ci lu jëm ci walu yi dañu bëgg rek ñu gën ko mëna léral sunu natangoy yérandi scoop yene kay bi ne xey mbirum azer ma collectif bi sunu 37 milliards ñom néna no ap mobilisation bu mak bo xamne kon bëgg nañu ko amal ginnaw jeux olympiques yi nga xamne kon Dakar roko bëgg dalo yene kay bi xey di connaître les eco quotidien yene kay du jëm ci walu ko nubal ko xamne toll na ci danaka milliards yu tagal yene kay bi ne Ferdinand Colli mi nga xamne nak yobbu na ki xamne kon mom modi Salou Samb ci kanam yor sur natango yene cior la ko waral moy walu business bo xamne kon ak Mamoudou Niang la ko sekkalon yene kay bi ne danaka mbir mi kay ci lu ñaaw la mujjé yene kay bi ne procédure ba tambalé nañ ko ngir rek de mëna léral lu ni mel lu jëm ci walu kay Cécile benen bo xamne kon chambre d'accusation financière ba ma jambal jang yene kay bi ne kay jamono la ji lamu bëgg rek moy mandat d'arène bi nga xamne kon moy jall ci kaw ñu mën ko dindi sun natangoy ne argument yi nga xamne kon mom la ci génné day mon koy fessel sun natangoy des fois ci benen tribunal muy tribunal arbitral sport bi nga xamne sékk nañ ko ñi ngi di xam ñom ñoy xëccu mu doon digënté Sénégal ak Maroc ku ci ne la nga xamne kon mom nga xam ci mbir mi wax nga ci tribune sport quotidien yene kay batay ci la dessin ni nenu tass jamono jëkke Abdoulaye Sow secrétaire général fédération bi ma nga dalal xel ni nak day am nañ ci yaakar yene kay bi xey di fessel ay cardom mu ne Sénégal lam waralay lepp lay nako tay tam amna yaakar ci li jëm ci walu mbir mi ak tollu way bu def nonu ko ci points ak sport ma nga ci walu ko basketball ball bi nga xamne kon yene kay bi ne danaka ci terrain yu bari yo xamne ko bëgg nu gëlu Sénégal yene kay bi ne jamono ji kay ma ngay gëna yok ak taxawayam ci walu ko jumtu way ci tagat yaram rawati walu basket bi critique quotidien yene kay ba tay mom tam ma nga ci lu jëm ci Azer Gueye collectif bi nga xamne mo di 37 milliards ñoom tam lañu bëgg moy mbir mi ñu leral ko yene kay bi ne kay ginnaw bi jëm ci jeux olympiques yi nga xamne ko Sénégal ko wara dallo ku del gi nenañu dañu wala sen bop taxaway bu mat bo xamne kon bëgg nañu ko ci def yene kay bi point active sport batay mo nga ci leneen bi visite bo xamne kon ci bërepp yi nga xamne kon danaka kay dañu nekk ci mbënd bi Abbas Fall yene kay bi ne dañ ko doon yu xaw fofu li ci Maris yene kay bi ne maire Dakar bi dafa demal ngir mëna xol lu jëm ci walu ko nekk way askan ray mer deug lañu wone ci kanam sunu natangoy li quotidien ñom batay ñi ci scandale azer la ku jubluay bi nga xamne kon kurel bi nga xamne kon modi sunu 37 milliards lañu bëgg moy danaka million ngi doomi adam yo xamne kon dañu dik ci wote bu nar nañu ko ci wote ginaaw jeux olympiques yene kay bi xey du fessel lu ni mel sunu natango yeneen di record ñanga ci lu jëm ci coupe d'afrique kan 2025 ba audience bi nga xamne dem lañ ko am ci tas verdict yene kay bi ni fi ak ay fan ñu ko ci xaar ni juroom waxtu yo xamne kon ñaari wal yu ko sekk don na la yo ku ci ne la nga xam ci bir mi wax nga ko ci kanamu atté kat yene ci tas yene kay bi xey di xam lene matière rab mi nga xamne kon moy directeur général bu tas mom mo meday ma nga yëkëti ay cadre ci dogal bi nga xamne kon neena day lu ci nekk danañ ko layal lepp lo xamne ko jël nañ ko ci dogal danañ wax lan mo tax ñu jël dogal bu ne mel grand panel quotidien yere kay ma nga ci coupe d'afrique bobé tribunal arbitral sport ba yene kay bi ne Sénégal Maroc kan mo fasiyene jël ndam la prolongation bu fi mu tolli jeexagul yene kay bi ne tas mom kay deglu nañ ba nopi la skay moy mu jël dogal ba xam naka la na ci mujjé yene kay bi xey di fessel lu mel leneen lo xamne kon sunu natango yi fessel nañu ko muy ki xamne kon mom modi Cheikh Omar Ba mi def ap bilan bo xamne kon neena campagne agricole 2026 bi kay mom gis na ci taw fex lool yene kay bi l'ex exclusive ba tay ma nga ci tribunal arbitral international li nga xamné kon momi tam ma nga ci arté ba ci ligënde Sénégal Maroc ba tay exclusive benen tribunal bu mo koy fessel moy tribunal grande instance bu Pékin gëdjé way lu jëm ci walu ko mystère bo xamné kon ay jëm na ci ay fitnal yo xamné kon def nañu ko ci kenn ko xamné kon ministre la fi won yene kay bi né mom kay danaka dañ ko fa toroxal ci mbir mu né mel yene kay bi xey di dé sorti lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko ci sunu natango yi ba tay duñu waxal Omar Sow ak la nga xamné kon duñu nako ci l'observateur quotidien yene kay ma nga ci commission d'enquête parlementaire bi rawté ci walu patrimoine bâti bu état bi yene kay bi né Serigne Bassirou Gueye mi nga xamné nak jamono ji dé génna na wax yene kay bi né Yaya Abdoul Kat ak lu jëm ci walu déclaration yi nga xamné kon def nako ci kanamu commission ba sunu natango yi xey di sorti lu ñu man lu jëm ci walu ko villa bu point e ak lu jëm ci walu commerçant bu Guinée bi liggéey nga xamné kon def nako ci lepp ci ndigal Macky Sall yene kay bi dé sorti lu jëm ci walu carte yi nga xamné kon Yaya Abdoul Kan yëkëti nako ci site Faisal ak lu jëm ci walu ko baye yi nga xamné kon ciow la fa yene kay bi xey di ci léral lu ci né libération quotidien yene kay ma nga ci réseau benen bo xamné kon danaka mbirum borom ñaari tuyu ma nga ci fofé ci Tambacounda yene kay bi né kay danaka enquête ba dañ leen koy gëna wël amna ci fanwer ak juroom ño xamné kon tégati nañ leen ci loxo yene kay bi né ginaa bi nga xamné kon yort nañu ci yenn ci ño xamné kon ñaar fuk ak ñent ci ñoom yene kay bi né nak ñoom dañu am jott ci ñoom tek nañ leen loxo yobul leen kasso fuk ak ben yene kay bi né jamono gi kay tégaar nañ leen loxo ci commissariat central ba ci Tambacounda ci ginaa bi nga xamné kon ñu leen tuddu ci mbirum borom ñaari tur yi mbokk yi yene kay ngo dig dañu lu insha
7: UKBFM
8: li ci yene kay yi
1: mago kon li ci yene kay ak papa sayer mbay nonu ñu leen ko waxe won khalif general des bayfall jamono ji le nak wara amal ab déclaration sank bi ñi door journal bi ñi ngi leen ko doon wax modou kan ak cheikh be jamono ji ñinga fofé ci palet muy kërëm gi jakarlo kër señ cheikh ndigal modou kan ñi ngi lay nuyu allo señ modou modou ñi ngi lay nuyu
9: ma ngi lay fay mustapha ma ngi lay fay
1: modou nonu ñi ko waxe won mu melni khalif general des bayfall mi ngi amalu pa déclaration jamono ji yene ngi fofu ci bayfall ci déclaration bu dañ koy amal sank rek ñing koy annoncer bi ñuy wacc journal bi ana fan ngeen ci tollu ak itam déclaration bi luñu ci wax
9: jerejeuf mohamadou mustapha ndjay ni nga ko waxe nonu la jamono ji ñi ngi fi nga xamanteni mom moy palen ci cœur cherif assana fall fi nak bi nga xamanteni ak nañ ci di serigne dam soda fall ñi nga xamanteni ñom ñoo ngank war may Touba ngir famu li nga xamanteni mom la khalif general ko lu muri serigne muntaha mbake bëgg ci dekk bu sel bi te denk len ko ñom ñoo amal ak jano kaskato xibaari li nga xamanteni nek yëkëti nañu ko diko denkat nga xamanteni ñoy ñi nek ci biir dekk bi ko lan ko fi yewo ñom nenañu ci seen ay cadeau serigne dam soda fall moko wax mu ne nemeku wat nañ li nga xamanteni mom moy politique ak football way yitté cadeau yi nga xamanteni serigne bassou khadir mbake yëkëti won nako fi jëmele ko ci farad yi néna lolé néneku nañu ko bu baaxa baaxa ba walu politique nek danaka mom mo ci gëna fëss nénañu ñom ak li nga xamanteni ñom ñokoy def ñom mengo ak jamono ji wala ño bokk ak jamono ji nga xamanteni fi ci bir Touba néneku wat nañu xétu politique ji ñenn ñi nak dañu woté naan ay social wala di woté di waxé nenen no xamanteni mom lañu duppé lolé ñuy def ci politique ci bir Touba néñu artu nak ñi nga xamanteni ñom ñoy def mbir mu ni mel nenañu lañu mo ci bu baax su fekkenti ni am nañu li ñuy def ci walu politique nañu dem ba fenen fo xamanteni sori na dekk bu sel bi ñu défé ko fa suñu ko fa défé ñu jékkati wat ndank daal ci ñëwaat ci nga xamanteni mom mo ci Touba wante dal li di football mom nemeku nañ ko nenañu nak dañ ci jëlat ay matwa yu mat sekk sekk comme ñi nga xamanteni nonu lako Serigne Muntaha Mbake denké ñi nga xamanteni ñom ñoy wa war may Touba ak ñi nga xamanteni tamit mom lañu gis nenañu commission bu nekk ci bir war may Touba rek am nañ fi représentant fi nga xamanteni fi lañu nekk jamono ji ci parlementaire Serigne Assane Fall fa lañu nekk déclaration bi nak mi ngi wëyëndi jamono ji Serigne Dame Soda Fall mom mo yoro cadeau gi comme nima la ko waxe legui Moustapha li ci gëna fess dal bokku na xéetu politique bu dékki wat ci bir Touba ta nonañu lolé di dañu ci ay matuway bu baaxa baax kon la tay ñu ci jël ay matuway nak motax ñu amal jano taskato xibaari ngir soñat ñi nga xamanteni ñoo yëngu ci walu wëne mel di wo képp ko xamanteni yaangi koy def nga sori Touba dem ba fa nga xamanteni amana mom moy mbacke ak liko wër defé fa lo nga xamanteni mom moy sa xet yëngute fa jëm ci walu politique doora ñëwaat ci biir Touba li dal lañu mëna jappandi fi ak ñu ñëwaat ci biir li nga xamanteni mom moy waxtaan bi niki ëlëk ak ay élément sonore Mohamed Moustapha Ndiaye mu donon Modou Kane en direct fi ci Palène pour la radio du 4FM
1: mango Modou Kane nga fofé kon ci Palène déclaration bobu ñuy amal kon jëmele ko ci noni mu ko waxé muy bayfal yi amalou déclaration kon ginnaw bañu sétlone fi ci Touba politique biñu fi téré won mi ngi fi commencé law nak ñukoy tuddé lénen ay xéet social ak waye lu ci mëna am dal gis nañ ni mbir mi mom yoon ba fi yoon ba mu awon ba tax ñukoy téré ma nga watté yoon wowe lolé waral nañ ñu jé artu nénañ nak buñ ci joggé inshallah rabbi dinañ défar yeneen djégo kaddu yi ñu fa teunk nak ak yi ñu fa yëkëti loolu bu soobé señ borom papa sayer dina ci ñëw ak suba ci journal 14h30 bi muy xibaari tisbaari bu soobé señ borom dara du leen ci ump mbokk yi mu melni kon yeksi nañ ci pacc gi mu jigi nonu kon tej nañ ko kon li moy li fi gënon na fess ci xibaar yi ñu def ak fatali ci li ci gënon na fess
7: groupe de communication
8: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: xibaar yi li ci gënon na fess muy xibaar guddi ñi ngi ko doore won ak fofé ñi ko teje muy déclaration bobu khalife général de bayfall di def kon fofé ci kërëm gëne fofé ci palène ci 28 lolé nak Modou Kane ñu ci téwol ak Cheikh Bey téwlu ngeen loli ñu Modou Kane agina jamono ji mo waral déclaration ba kaddu ya fa jib nak jamono ji ñanga ca inshallah rabbi loli dinañ ci delsi war suba ak xibaar yi leen di pap sayer mbay di defal wax nañ itam ci lu jëm ci walu askan wi ak jafé jafé yi ñi faral di jankonté loli nak muy taw bi mu tawé fu ci bare bare nak jamono ji taakum ndox loli jur ay yo ak yenen yu day juri jangoro waral nak kile di baragay lekkelok Touba ca kanam ak wa DPV ak service d'hygiène xeyon nak di pompe fu ci bari ñango ko doore won nak fofé ci mbussobe tewlu ngeen kile di serigne mamour mbacké mi jité Touba ci kanam ci ndariñ lu mu wax ni amna ko waye tamit lekkologu saasu ne mang koy sekk ak ñoñe diko def budé lu jëm ci nak kile di matar sar di collaborateur baraga itam néna li duñu yam fofé rek ci Touba waye nañ wut nañ ko woyal ba mbacké wa service d'hygiène ñoñ fa néwon tak Moussa Diop mu leen jité tamit né li ak ndariñ deug la ci askan wi ndax noni ñukoy defé dana tax jangru ci bare bare bu nañu law ci dëkk bi du fi law tewlu ngeen ko kaddu yu mu yëkëti ci xibaar yi dem nañu fofé ci mbacké bari rawati nak fay tolo fofé ci sumpuk baye diagne ay jafé jafé yu metté metté lañu jankonté la leen ko jural moy ay accident yu fay faral di némé ku nénañ xel yu metté metté la fa wotayé jaaré lolé nak ñu gis né ay nitank yi lor ñuy laaj nak ay do daan ngir ñu défal leen ko waye bu wéso nak loro gogé askan way loru té yoon wa nénañ tamit buñu sañal ñu gël leena taxaw ci ciat ga ndax dañuy faral di balé waye duñu gis fuñ ko tour ay fuñ ay pollu koy polli mbarit lañu soxla ñu leen ko fay défal téwlu ngeen filé di sëriñ sidi mbacké ma jité association ba fa def ba fa ne kaddu yu mu yëkëti ci xibaar yi wax nañ nit ci lu jëm ci fofé ab jongante buñ doon amal fofé ci Touba mbul jirafi dëkk bari Mansour Niang lañ ko tuddé néna nak mom ma ngay def kamtulay katan pour taxaw askan wa rawati nan raw ñi ci lu jëm ci walu tagar yaram waye te estade bobé collectif nañ ko def nañ ci giri la ca dess rek moy ay toilette ay wan ak turbine te lolé dana ca taxaw mbokk yi li moy li gëna fi gënonu fess ci xibaar yi teje nañ ko ak li ci yene kay and ko pap sayer di len sante di len gëreem di sante baylal sall mi ñu newalon ci machine bi mohamed mustapha ndjay mo leen dañ jotali xibaar yi inshallah rabbi xibaar yi dina del ci suba ngeen fassina ci and ak pap sayer buñu jullé tisbar ba nopi ci 14h30 budé man ma leen di jox rendez-vous suba buñu jullé timis ba nopi ci xibaaru 20h yi woy leen di and ak programme radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba programme bi day woyandi buma joggé ni rek inshallah rabbi bayila hat sall dana ko doré wat ak jali batul marahib bi ñu yëkëté ñu fanan ci jamm jërëngën jëf.

ليس يقول مفسدا يا سلمان.

على مسار الدراسة.

في المؤمنين يا خليل يا سلام.

لو

Ya Mujib, Ya Mandi, La Zamani, Khairu Haji, Habli

Thank you.

Allahumma salli ala Muhammad.

0: nek ci leneen lo xamne duñ ci jariño fi fañ demé dañu perte deug Seigne Touba ñoo defal ñu lo xamne dañuy jariñu fi itam dañ fay jariñu raw fa
1: werna
0: ta loolu kuko bëgg xam da ngay xol ñu topone Seigne Touba seen njabot seen ginaaw nuñu mel ta buñ fi jugge it nak nuñu mel fi ci teranga nuko mel ñu faagu nako
1: daw ñu na tay mom tay mi na day gattal dem non lay don bay aljana non lay mel
0: voilà légui mu del waxat ne
1: rakete tega Seigne Touba ya fi da nit ci gaay yu bax yi fi da ñew
0: ya fi
1: ya fi da nit ci gaay yu bax yi fi da ñew ya fi yor moti ahmadou
0: lol moy lan
1: ay bax fi rañu yow yalla ndan nital ahmadou
0: nga xamne ndol gi xam ñi fi ji nital lol ak na tollu lim bëgg
1: jërëjëf
0: kon nak man mi nga neeku gu ci mana xamle
1: jërëjëf
0: lan
1: amna fu fi yalla yi mi sar bobu luy xaw su
0: lol moy lan
1: bala yalla yebal ci fi ha mi sarin ha am sarin bobu luy xaw su ya seigne sultane bi sax mo ni ko bobu luy xaw su seigne sultane kuy xaw su rek yow ya ko ci ti
0: manam xaw su yi fi nekkon
1: waaw
0: bi seigne touba ñewé dafa nek seen kilifa ñom
1: seen kilifa yalla seigne sultane
0: tam ñim fi fekkon bu fu dikké dañ bam dikké daf leena fawxa
1: bu len fawxa te xawsu nak xawsu yombul de
0: dedet
1: xawsu lu jafé la mu ko nak yow ya seigne jitt ya seigne ya ya len supérieur seigne touba ken xamul lu doon
0: ci kon day mel lam waxon yonent mako samtu sum mo ci ra suru aussi tay seigne moussa ka delo nak wax ju mel non
1: mi ngi non wax seigne moussa ka bo xol tamit mom day xol comme ça ni seigne touba ni muy jël ci
0: ok
1: seigne moussa ka no lay xol xassay seigne touba
0: di ko mom kay day mel ne seigne moussa ka
1: waaw
0: sun borom da ko fayé Seigne Touba
1: waw
0: ndax su lu reuy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Seigne Moussa ka dik bindu lu reuy ci Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul
1: jere jeuf
0: nga melne Rasulullah ak sunu borom subhanahu wa ta'ala dañuy debbu xel Seigne Moussa ka diko debbu kartan ba lu Seigne Touba begalé Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek Seigne Moussa ka dañ dik begalé ko Seigne Touba
1: jere jeuf maam boko Seigne Touba yalla koy fay nim sonon ci yonentou bi non la yéne xamné ñi dañu sonn ci mom sar bo lesi Moussa ka taxaw ci mom
0: waaw ndax Seigne Touba ay mbindam day bëggal yonent bi tup yali wan tu bastir khayral wara bimidadi lay nak dam ji nga xamné ci lay bëggalé Muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: waaw
0: Seigne Moussa ka moy leen khalimam di bëggal Cheikh Modou Bamba ak ñi top ci mom
1: jërëjëf
0: nek giwol rek mu ñëwaat fan waxaat lan
1: mu da dañ ñëwaat bi neena doon ngay mbot ci gaay yu bax yi fi nekkon ya do nay Cheikhou Ahmadou Tidiane ono gaay bax bi nekkone yeb doon ko seen boodi yow nak yaay du ne Cheikh Ahmadou Tidiane
0: nga xamne Cheikh Ahmadou Tidiane kenn la ci ñi fi representer won Sayyidina Muhammad
1: waaw
0: liggey fu liggey bu reuy defar ay ruh tekkalale nak adina marale nak jaar jaar yoonte bi sallallahu alayhi wasallam marale nak rasulullah sallallahu alayhi wasallam liggey bu reuy bi Seigne Touba dikke nak xol ñom ñoo ñepp mu Cheikh Abdou Khadir Jeylani Cheikh Tidiane ak boolem ñafi jaaroon imam Hassan ak ñom ñepp Seigne Touba bolé la ñoro ñom ñepp yëkëti wat ko nak ca kaw ñi ci jottoon jotti ñi ci jottoon to xamuñu ñu koy def mo won leen ni ñi def
2: waay yitté rek mo tax xamna
1: wallahi
2: ndaysan waay mi ko gisé di histoire bi dama lay def yitté ma ci ñu ko diglo
1: ndaysan
2: ndax amna solo lol
1: waay jere jëf waay
2: ma li su wax yu ko tiawlu nan ko
1: ak sa
2: yalla nga yalla jumbele
1: amin
2: wa fi beug ag fi nga
1: amin
2: fini diga jankat yu magge
1: waw
2: ñu diga fa diga
1: amin
2: ndax yow mana suñu xamanté yegul lol mom
1: deug la
2: waye nak yep rafet na ben xamanté ba ligue
1: waw
2: lepp li ya koy rafetal
1: wallahi
2: mana fiñ xamanté moy wala fa suñu mbacké dama sax bima def won
1: waw
2: marché fiñ mbacké dama sax bima def yow mi yamako jangal
1: waw
2: xamna du ñak tax nga ñew ci man naam
1: dina ci ñew
2: dañ ci ñew da am solo lol
1: ah
2: ñepp contane nañ ci bëng ko jàngé
1: wa yow kay ku baax nga ndaysan
2: waaw yow kay ya baax rek
1: wallahi
2: tata bu baax da di nga ñaawé fi Moussa ko mom nga wax nak
1: waaw
2: da nekk ko xamni moy suñu jëwël ñun dañu jëm ci Moussa ko mom la ñu way waaw da no fa ci yene do lu suñu Moussa ka dañ fa ci yene doon
1: wa yalla ko yalla defal way
2: comme nim da way suñu Touba
1: waaw
2: ñu fa ci yene tanké awan ñu awu ja
1: yalla
2: ki jappale ba keu ni Cheikh Seigne Moussa ka rek dañu fa ci yene di tagg Seigne Touba ak wa ko yow lool la fa ci yene di fa def
1: yalla
2: jappale fa takko la wa ta ho ilahi wasila bara nga dim ci yalla am kera kaane
1: deug la
2: da di wax ni xala ma dal la jikko fa tabe xowani yox be kum fi ci wari imran mana lool dama ko beugal ya ka to de
1: waaw
2: lool moy limi wax na khulim kuntum tuhibuna allah fa tabe xowani lool lay wax mu ñu mara bu ngeen soppé yalla bu fekké na ya soppé yalla topaleen ko
1: waaw

0: bax ak lewet ñàkk ki ñaan fonk boppam am fula lool ta be te laq xam-xam. Bax ak lewet ñàkk ki ñaan fonk boppam am xam-xam te fon la fonk ablie te fonk bi yakutee te selxa fongom de wàcc na te yaate mooy borom jom laa birte mbaandu dal na am na xam-xam. Si luye sa lool te dëddu doon ku dëggu fonk kilifteef man de maa ko bëgg. Am na ngërëm ci doomi Cheikh Bamba yim jamonoonteel yépp mooy Sëriñ Ba. Am na ko ci sëti Cheikh Bamba am ko ci waa daaru kelay Sëriñ Ba. Ba mu wutoo Cheikh Modou daa di jaaju lim njëkk a def mooy liggéey jumaaja. Ba mu yeggee mu ubbi ñëpp teew na keroog bisub julliga bis ba siiw na. Mu jël Sëriñ ko sa rakkam def ko imaam muy jiite ajjuma ja kooka mooy kuma ku tiimaan. Mu jël Sëriñ ko sa def ko rakkam imaam muy jiite ajjuma ja kelee bari ndam. Yamul fa dem saxaw ga def fa jàkka liggéey ko ba màgg saxal fay rakka. Moo di jumaa yi saxaw ga moom laa bëgg a wax moo ko tabax kooka jëfam ja jar na wax.
1: Léegi xaside bi
0: waaw
1: ku ko bind
0: mi doon woote sànq moo ko bind.
1: Seet sinxaay mi nëbbu nañu boppam de.
0: Moom wax dëgg yàlla ku baax la nag moom moo ko bind ma ne ba joxama ko. Daal may jox addee ji nga xam ne moom laa fay arrestré.
1: Seet
0: gëj naa koo jàng sax moom ko fàttali ni war a xaw ko fàttali
1: ni. Ok.

0: ودم عليه في المساء والصباح واخلصا تنال شفاء وفلاح باسم ربنا وجاه المصطفى صلى علينا كما صفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين. بركب حاج بوسوف
1: جرجف ñing lay sante bu baax serigne fallu ka jang katou khassida serigne fallu
0: baké
1: lan motax yow suma tégué entrabi nga am sa khassida mel man mako mom
0: déguma
1: lan motax suma tégué khassida entrabi nga am sa khassida bi mel man mako mom
0: entrabi dang ko yag bëgg dé yow bami nek alassar touba media ba légui mom ngay té
1: yow musoko jang dama sama ko jang sax
0: jangon nako entrabi bu yag moy bobu la ñëk génné suma ko kasse sédé lo
1: okay ma taw wax deug yalla nit ñi ko jangale won sa dafa dal
0: ah jangalon na wax jang ñu hadd antuka
1: xam nga ne entrabi seigne touba da ci wax ak sun borom bu baax
0: han
1: ah yow ya ne entrabi kay jaxal na
0: yow
1: limi teki
0: entrabi yow sama borom
1: ah jax na kon sun borom lay waxal fofu
0: xam nga deug
1: te xam nga seigne touba da jax tak ci yalla
0: waw
1: radio ika bi moy radio motax sa yuñ fi rek bak seigne touba waxna legi fo xamne beuy bo xamne seigne touba fofu lako waxe nga xamne day wax ne sama mbind mi sa yu xey di beggal rasulullah
0: sallallahu
1: alaihi wasallam wara bi mi dadi seigne touba fofu la ko wax ci xassida bi nga beggal rasulullah kon sa yu xey liñu wara def moy jeun bindum seigne touba mi di beggal rasulullah na radio bi dafa war sa yu xey yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di beggi radio bi nan la ci beggé moy li seigne touba bind di tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngay jaar ci mbeddi di deglu ñuy bak rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bak yalla di ko kennal lolou ko ko bind ñoy seigne touba ko bind ñi di ko tek fi lolou lan moko gëna mag kon motax ñi jël xassida yi di ñukoy deglu mu yam ci beug nu ko def ndax lo ci bind su li ko jang buñu gëna jang ñepp bu ko def ñun comme beug ci ki bind xass beug ci ñun talibé lool fu ñu tok ñi bëgg ma tegg ci beug taxanu ko jaay mo ko man te mu leen ay bi sax dal ne bu ben kon ñi ngi sante di la sante di gëreem ñu and ak ñun ci seen jotaay bi nga xamne mo nekkon diwanu xassaid gënta and ak seen bokk abdul ahad sall ci seen radio ikab fm 103.5 kar bi mbay ko fi ci ndam yalla mi borom jamm tem ko te kum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf.